0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Imetimia saa 12 kamili za asubuhi. Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo haya. Naitwa Lilian Mtono Kanasi.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdalla. Tishio jipya la Wahuthi kwa usafirishaji wa mafuta duniani baada ya kuchukua udhibiti wa mji wa bandari wa Mocha. Rais wa Urusi Vladimir Putin awasili nchini India kwa mkutano wa muungano wa BRICS. Na kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel atoa wito wa kutetea uhuru baada ya ushindi wa AfD. Habari kamili. Teheran. Waasi wa Kihuthi wanaoungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa mji wa bandari wa Mocha nchini Yemen na kusonga mbele kuelekea kusini kando mwa pwani ya bahari ya Sham hadi kwenye visiwa vya Hanish ambavyo vina umuhimu mkubwa kimkakati. Hatua hiyo imetokea saa chache baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema alitarajia vita kati ya Teheran na Washington vitakamilika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani. Vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa Wahuthi wameongeza ushawishi wao katika mlango wa Bab el-Mandeb ambao ni lango la kusini la kuingia na kutoka bahari ya Sham na mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa majini duniani. Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa wapiganaji hao wamefika pia katika visiwa vya Hanish. New Delhi. Rais wa Urusi Vladimir Putin amewasili leo mjini New Delhi nchini India kwa ajili ya kuhudhuria mkutano wa kilele wa BRICS unaowakutanisha viongozi wa nchi wanachama 11. Mkutano huo unatarajiwa kutawaliwa na mijadala kuhusu vita vya Mashariki ya Kati, mzozo wa Ukraine pamoja na changamoto za uchumi wa dunia. Putin aliwasili katika kituo cha jeshi la anga cha Palam mjini New Delhi ambako alipokelewa na waziri wa nchi anayeshughulikia mambo ya nje wa India Kirti Vadan Singh. Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya India, Putin na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wanatarajiwa kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi. Wakati huo huo, rais wa China Xi Jinping anatarajiwa pia kukutana na Modi pembezoni mwa mkutano huo wa siku mbili. Gaza. Familia ya watu wanne wakiwemo watoto wawili wameuawa katika ukanda wa Gaza kufuatia shambulio la anga lililofanywa na Israel. Kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali na usalama vya Palestina, shambulio hilo limesababisha vifo vya watu wanne hao, huku jeshi la Israel likisema lilikuwa likimlenga afisa wa operesheni za kijeshi. Jeshi la Israel limesema lililenga jengo la kijeshi ambalo kwa mujibu wake hapo awali lilikuwa likitumiwa na wapiganaji kuendesha shughuli zao. Katika taarifa yake, jeshi hilo limesema kuwa shambulio hilo lilimuua Muammen Abdurrahman Ahmed, aliyemtaja kuwa mtendaji wa kijeshi aliyeshiriki moja kwa moja katika mapigano dhidi ya wanajeshi wa Israel kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn, Berlin. Kansela wa zamani wa Ujerumani Angela Merkel ametoa wito kwa raia wa nchi hiyo kusimama kidete kutetea uhuru na demokrasia. Merkel ametoa wito huo siku chache baada ya chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kupata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa jimbo la Saxony Anhalt, hatua iliyozua mjadala mpana ndani na nje ya Ujerumani. Kiongozi huyo wa zamani aliyeongoza Ujerumani kwa zaidi ya miaka 15 amesema, kama ilivyo mara nyingi, hakuna kitu kinachopatikana bure, kila jambo lina gharama yake. Merkel alikuwa akilihutubia kundi la watu 1,200 waliokusanyika katika kisiwa cha Usedom kilichoko katika jimbo la Mecklenburg-Vorpommern kaskazini mashariki mwa Ujerumani. Na hatimaye Rabat, shirikisho la soka duniani FIFA limekanusha madai ya rais wa shirikisho la soka nchini Morocco kwamba nchi hiyo tayari imepewa haki ya kuandaa mechi ya fainali ya kombe la dunia la FIFA mwaka 2030, likisema uamuzi kuhusu uwanja utakaotumika kwa ajili ya mechi ya fainali bado haujatoka.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Asubuhi hii, msikilizaji, mzozo wa Iran na Marekani unazidi kuongezeka makali wakati waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran wakizidisha operesheni zao. Imetimia miaka 25 tangu yalipofanyika mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 huko Marekani. Utasikia pia mahojiano ya kina juu ya kitisho cha AI dhidi ya uhai wa binadamu.
3: Kama ilivyo kawaida, ni kwamba teknolojia kwa muda imeonekana kwamba ukuaji wake, ambapo umetakiza vitu vikubwa vingine vilivyosanika kwa pamoja, imeonekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha kama havitatumika ndivyo sivyo.
1: Mimi ni Lilian Mtono. Na tunaanzia huko mashariki ya kati, msikilizaji, ambapo mwenzetu Babu Abdalla amefuatilia yanayoendelea huko baada ya hapo jana waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran kudhibiti mji muhimu wa bandari wa Mocha, ambao ni muhimu katika kudhibiti usafirishaji wa meli kupitia bahari ya Shamu. Hili ni miongoni mwa mengi tuliyokukusanyia asubuhi hii tukiuangazia mzozo unaozidi kati ya Iran na Marekani.
2: Waasi wa Kihuthi wanaungwa mkono na Iran wamechukua udhibiti wa bandari wa Mocha nchini Yemen na kusonga mbele kuelekea kusini kando mwa pwani ya bahari ya Sham hadi kwenye visiwa vya Hanish ambavyo vina umuhimu mkubwa wa kimkakati. Hatua hiyo imetokea saa chache baada ya Rais Donald Trump kusema alitarajia vita kati ya Tehran na Washington vitamalizika baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani. Vyanzo vya kijeshi vya serikali ya Yemen vimeeleza kuwa Wahuthi wameongeza ushawishi wao katika mlango wa Bab el Mandeb, ambao ni lango la kusini la kuingia na kutoka bahari ya Sham na mojawapo ya njia muhimu za usafirishaji wa majini duniani. Vyanzo hivyo vimeongeza kuwa wapiganaji hao wamefika pia katika visiwa vya Hanish. Iwapo Wahuthi watapata udhibiti wa njia hiyo ya majini iliyoko upande wa pili wa rasi ya Arabia kutoka mlango bahari wa Hormuz, hali hiyo inaweza kuipa Iran faida kubwa katika vita vyake na Marekani. Wachambuzi wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kupunguza mtiririko wa biashara kupitia mojawapo ya njia kuu za usafirishaji duniani na kusababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi. Hali hiyo pia inaweza kufanya iwe vigumu zaidi kwa Trump kupata njia ya kujiondoa katika vita ambavyo vimeathiri matarajio ya chama chake cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika Novemba. Kituo cha uratibu wa operesheni za kibinadamu kinachoendeshwa na Wahuthi nchini Yemen kimesema katika taarifa kwamba usafiri wa meli katika bahari ya Sham ni salama kwa kampuni zote za usafirishaji isipokuwa meli za Saudi Arabia. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Yemen, Hans Grundberg, ameuambia mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba jumuiya ya kimataifa lazima ichukue hatua kukabiliana na kile alichokiita awamu mpya na hatari zaidi ya vita nchini Yemen. Wakati hayo ya kijiri, afisa mmoja wa Marekani ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa
4: Mashambulizi ya Iran yaliharibu ndege kadhaa za kijeshi za Marekani wiki hii katika kituo cha jeshi la anga cha Muwafak Salt nchini Jordan. Jeshi la Marekani, ambalo lina bajeti kubwa zaidi ya ulinzi duniani, lilipata hasara na uharibifu wa vifaa hata kabla ya mashambulizi ya Iran ya siku ya Jumanne. Hasara hizo zinajumuisha kuharibiwa kwa zaidi ya droni 20, mashambulizi dhidi ya ndege za kivita pamoja na ndege nyingine kupotea kutokana na ajali. Kwa mujibu wa ripoti ya Mei kutoka huduma ya utafiti wa bunge la Marekani, ndege 42 za kijeshi za Marekani zimepotea au kuharibika katika mzozo huo. Tangu vita dhidi ya Iran vilipoanza mwezi Februari, wanajeshi 18 wa Marekani wameuawa na zaidi ya 800 wamejeruhiwa.
1: Na baada ya taarifa hiyo, msikilizaji, miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, tukio hilo bado linatajwa na Wamarekani wengi kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kihistoria walioshuhudia nchini humo. Kura mpya ya maoni pia inaonyesha kumbukumbu hiyo ina uzito mkubwa hata kwa kizazi kilichozaliwa baadaye. Selina Mdemu na taarifa zaidi.
5: Takriban nusu ya watu wazima nchini Marekani wametaja mashambulizi ya Septemba 11 kuwa moja ya matukio muhimu zaidi katika maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni ya raia uliofanywa na taasisi ya Ipsos. Mashambulizi hayo yametajwa zaidi kuliko janga la uviko 19 lililotajwa kwa 31%. Matukio mengine ni kuchaguliwa kwa Barack Obama na Donald Trump, safari za anga za juu na kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, siku ya tukio hilo baya, Ryan Yantes, aliyekuwa msemaji wa jeshi, alinusurika baada ya ndege namba 77 kugonga jengo hilo. Baada ya kutoka na kuhakikisha wenzake wako salama, alirudi kusaidia majeruhi kama anavyoeleza.
6: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman.
7: Niliweza kutoka jengoni, nikahakikisha watu wangu wako salama. Kisha nikarudi kuwasaidia wengine na kuwabeba hadi mahali salama. Kuwasaidia watu ndiko kuliko nirahisishia kuendelea na maisha. Kumenipa kinga kubwa ya kihisia kwa miaka yote hii.
6: Emotional body armor through the years.
5: Hisia juu ya athari za Septemba 11 zinatofautiana kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa walio na umri wa miaka 65 na zaidi, Septemba 11 inaongozana. Lakini miongoni mwa walio chini ya miaka 35, karibu nusu wanataja uviko 19 na karibu theluthi moja wanataja mashambulizi hayo ya Septemba 11. Kura ya maoni iliyoendeshwa na shirika la Pew inaonesha kuwa watu 6 kati ya 10 waliozaliwa baada ya mashambulizi walijifunza kuhusu tukio hilo shuleni. Ipsos pia inasema karibu Wamarekani 9 kati ya 10 wanaamini mashambulizi hayo yaliathiri sana nchi yao. Hata hivyo, ni mtu mmoja tu kati ya 10 aliyepanga kuadhimisha rasmi miaka 25 baada ya Septemba 11. Wengi wao watashiriki tu muda wa kunyamaza kimya kuwakumbuka waliopoteza maisha. Kumbukumbu hizi ni za binafsi pia. Kelvin Noel, aliyeshuhudia janga hilo karibu na kituo cha biashara duniani mjini New York, anasema kila Septemba 11 huwa kimya kutokana na kiwewe. Wakati huo huo, imani kuhusu uwezo wa serikali kuwalinda raia dhidi ya ugaidi imepungua. Kura ya Gallup inaonesha 55% ya Wamarekani wana imani kubwa au kiasi katika uwezo wa serikali yao. Siku chache baada ya mashambulizi ya mwaka 2001, kiwango hicho kilikuwa 88%. Hata baada ya robo karne, Septemba 11 bado ni kumbukumbu ya majonzi, ujasiri na mabadiliko makubwa katika maisha ya Wamarekani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa viongozi wa kundi la nchi zinazoinukia kiuchumi BRICS mwishoni mwa wiki hii, unaolenga kuimarisha nafasi ya ushawishi wa muungano huo duniani, wakati ambapo vita vinavyoihusisha Iran vinaendelea kuleta mgawanyiko miongoni mwa wanachama wake. Tatu Karema na maelezo zaidi.
8: Mkutano huu utakaoanza Septemba 12 hadi 13 mjini New Delhi nchini India unafanyika zaidi ya miezi 6 tangu Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, ambayo ni mwanachama wa BRICS tangu mwaka 2024. Miongoni mwa changamoto zinazotarajiwa kujitokeza ni tofauti za msimamo kati ya Iran na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambayo pia ni mwanachama wa BRICS. UAE ilisimamisha biashara na Iran mwezi Agosti baada ya kulengwa na mashambulizi ya makombora ya Iran. Wataalamu wa sera za kigeni wanasema mtihani mkubwa kwa BRICS utakuwa ni kuzungumza lugha moja kuhusu mgogoro wa Mashariki ya Kati ambayo itaeleweka kwa Tehran na Abu Dhabi ili kuwezesha kutolewa kwa tamko la pamoja la mkutano huo. Ingawa tamko hilo haliwezi kubadili kwa kiasi kikubwa hali ya sasa ya kisiasa duniani, wachambuzi wanaamini litakuwa ishara kwamba mataifa yanayoinukia kiuchumi yanaweza kuungana kupinga sera zinazoathiri kiuchumi ikiwemo vikwazo vya magharibi. Rais wa China Xi Jinping anatarajiwa kuhudhuria mkutano huo katika ziara yake ya kwanza nchini India katika kipindi cha miaka 7, hatua inayoonyesha namna Beijing inavyoipa umuhimu jumuiya ya BRICS. Viongozi wengine wanaotarajiwa kushiriki ni Rais wa Urusi Vladimir Putin, mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian, Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa, wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, Prabowo Subianto wa Indonesia, pamoja na Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. UAE inatarajiwa kuwakilishwa na mwanamfalme wa Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Wakati huo huo, Kremlin imesema leo kuwa Urusi itafanya mazungumzo na nchi ya shirika wa BRICS Plus kuhusu uwezekano wa kufanya malipo ya biashara kwa kutumia sarafu za kidijitali. Rais Putin pia anatarajiwa kutumia mkutano huo kuendeleza ajenda zinazohusu usalama, uchumi, fedha na utamaduni. Siku ya Jumanne, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema Rais Putin atafanya mazungumzo ya pande mbili na Waziri Mkuu wa India Narendra Modi leo Ijumaa kabla kuanza kwa mkutano huo, huko masuala ya biashara na ushirikiano wa kiuchumi yakitarajiwa kuwa miongoni mwa ajenda kuu za mazungumzo hayo. Macho yote pia yataelekezwa kwenye mikutano ya pembeni inayoweza kufanyika kati ya Modi na Xi, pamoja na mazungumzo yaliyopangwa kati ya Modi na Putin. Ikiwa Modi na Xi watakutana, huo utakuwa mkutano wao wa tatu tangu mahusiano ya nchi zao yaanze kuimarika mwaka jana kufuatia makubaliano ya kupunguza mvutano wa kijeshi katika eneo la mpaka wa Himalaya unaozuzaniwa.
1: Tukiachana na ripoti hiyo, msikilizaji, hatua ya mtafiti mmoja katika masuala ya teknolojia ya akili mnemba Jacob Coxon kujiuzulu kutoka kwenye kampuni aliyokuwa akifanyia kazi akidai kutowajibika kwa kampuni hiyo na washindani katika masuala ya ukuaji na udhibiti wa teknolojia hiyo imeibua maswali kuhusiana na uwezo wa AI kufikia kiwango cha kutoweza kudhibitiwa na binadamu. Jacob Safari alizungumzia hili na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali aliyeko nchini Tanzania, na kwanza alimuuliza, je, dunia inastahili kuwa na wasiwasi?
3: Kama ilivyo kawaida ni kwamba teknolojia kwa muda inaonekana kwamba ukuaji wake umechagiza vitu vikubwa vingine vinaunganika kwa pamoja, inaonekana kwamba vinaweza vikawa na hatari sana kwenye maisha ya binadamu kama havitatumika ndivyo sivyo. Na hivyo vingine nazungumzia kitu tunaita Internet of Things ama IoT, lakini kingine ndio hiyo AI, ama na kingine tunakiita internet yenye kasi, alafu na kingine naita ni masuala ya teknolojia ibukia.
9: Kampuni hizi za AI kwamba zinakuwa zinalenga kutengeneza mifumo yani yenye nguvu zaidi kuliko kutopatia kipaumbele usalama wa binadamu, ndivyo tunavyosema?
3: Kimsingi kinachotokea ni kwamba sio kupatia kipaumbele, lakini ni sisi wenyewe kwa kuendana na hiyo teknolojia tukaimarisha usalama wake ndio imekuwa tatizo. Kwa sababu nikupe mfano mwepesi. Artificial intelligence inaweza ikamsababisha mtu akaonekana anafanya kitu ambacho hajafanya. Lakini ili mtengeneze kwenda kufanya hicho ambacho anaonekana hajakifanya, ni kwa sababu ameamua tu kuweka pembeni ile tunasema maadili ya kutumia au matumizi salama hizi teknolojia. Kwa hiyo inawezekana kuna changamoto ya sisi tunaozitumia hizi teknolojia kutofuata maadili na wakaingia humo humo wahalifu wa mitandao.
9: Kulingana na huyu mtafiti Coxon, anazungumzia AI kuja kuwa na uwezo wa kudukua mifumo, kufanya kama mapinduzi ya viwanda hivi. Hofu hizi unafikiri wewe zina ukweli kwa kiasi gani?
3: Uhalisia upo, kwa sababu tulikuja tukakutana na kitu kinaitwa teknolojia ya kuangusha magari yanayotembea. Tulikuja tukaona pamekuja na udukuzi wa hizi drones zinaenda zinasababisha mauaji. Tumeona kuna watu walikuwa wanapokea huduma mahospitalini, tukio kubwa sana hili trend kipindi cha nyuma, wahalifu wakaweza kudukua ile mifumo, matokeo yake idadi ya watu 71 wakafa tu hospitalini. Kwa hiyo ukiona matukio haya yote, maana yake ni sisi tumeondoka kwenye maadili ya kuyatumia salama, na matokeo yake tunasababisha matumizi yale mabaya yanapelekea watu kufa.
9: Kwa hiyo hapa tunazungumzia kitisho cha kweli cha watu kuuawa.
3: Na hicho kitisho ni jambo ambalo lipo na limeshafanikiwa kupitia namna nyingine mbalimbali. Lakini hili ninalozungumza sasa hivi mpya jipya, tunaonyesha kwamba imeonekana teknolojia imeua huko mbio mwanzoni. Kwa hiyo hili halitakuwa ni la ajabu kwamba wakaja wakachagiza zaidi, ama uwaji labda akafanyika kwa kiwango kikubwa kupitia teknolojia hii ambayo imechagizwa na AI.
9: Ni nani anaistahili kuidhibiti hii ama ukuaji wa AI? Makampuni yanayotengeneza au ni serikali?
3: Tunapokuja swala la teknolojia, tunasema kwamba ni shared responsibility. Mfano, serikali inatakiwa iweke sera, iweke mikakati ya kulinda wananchi wake, lakini wakati huo makampuni ya teknolojia na yenyewe yanatakiwa kuimarisha usalama wake.
1: Alikuwa ni Jacob Safari, huyo msikilizaji alipozungumza na Yusuf Kileo, mtaalamu wa usalama mitandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali, kuhusiana na kitisho hicho cha AI dhidi ya maisha ya binadamu. Na tunamalizia na ripoti hii inayosema takwimu mpya zinaonyesha kuwa 70% ya maambukizi mapya ya virusi vya HIV yanawazonga vijana walio na umri wa kati ya miaka 15 hadi 34. Nusu ya idadi hiyo ni wasichana walioambukizwa virusi vya HIV. Wakati huo huo, visa vya dhuluma za kijinsia vinasadikika kuongeza uwezekano wa wasichana kuambukizwa HIV, kadhalika kupata mimba za utotoni. Haya yamejiri katika ripoti ya kutathmini athari ya ukimwi ya mwaka 2025. Thema Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
10: Ripoti hiyo inakadiria kuwa maambukizi mapya 2799 yameripotiwa miongoni mwa vijana kote nchini, ambayo ni sawa na vijana 54 kila wiki. Tathmini hiyo inaonyesha kuwa mwaka 2024 mimba za wasichana wadogo zilikuwa 16% ya mimba zote zilizoripotiwa nchini Kenya. Idadi hiyo inajumlisha 9857 zilizoripotiwa kwa wasichana walio na umri kati ya miaka 10 hadi 14. Ili kuelewa ukubwa tatizo hilo, takwimu za visa vya dhuluma za kijinsia zinaashiria kuwa thuluthi moja ya idadi ya wanaodhulumiwa ni watoto. Vitisho hivyo vya mimba za utotoni na dhuluma za kijinsia vinaongeza uwezekano wa kuambukizwa virusi vya HIV. Ben Aduo aliambukizwa virusi vya HIV akiwa na umri wa miaka 13, na sasa ni mtetezi wa vijana, na naamini imani potofu ndiyo adui mkubwa.
11: Tunawaambia kuwa mnafaa kutumia kondom au mipira, lakini kuenda kuifanya inakuwa ngumu, kwa sababu wengi wao huwa wanaona kutumia kinga ni kazi mingi. Haimaanishi kuwa una virusi ati sasa maisha yako imeisha. Kama mimi hapa nimesoma na bado ninaishi na virusi. Madaktari wangu pia wananiambia siku moja nikitarajia kuwa na watoto naweza kuwa nao na wote wawe sawa.
10: Tathmini hiyo iliwasilishwa na afisa mkuu mtendaji wa baraza la kupambana na magonjwa nyemelezi nchini Kenya, NSDCC, Douglas Posire, anaisisitiza kuwa ipo haja ya kuwapa kipaumbele vijana walioambukizwa virusi vya HIV ili kuokoa kizazi kijacho. Hiki ndicho wanachokifanya kama serikali.
12: Ni sisi kuwekeza directly kwa programs ambazo zinasaidia hao vijana. Tunawapatia vifaa za prevention, yani kuangalia kwamba waambukizani. Pia tunaenda kwa vituo vya elimu, tuko na programs kwa hizi shule za kuweza kuhamasisha na kutengeneza vikundi ili kuhamasishana wakati wa kuogopa kuongea na mtoto wako juu ya ngono, wakati wa kuogopa kuongea na mtoto wako juu ya kutumia mpira umeisha.
10: Ili kulinda nguvu kazi na mustakabali wa taifa, ripoti hiyo imependekeza kuwa na ushirikiano kati ya sekta za afya, jamii na elimu, ili kutokomeza maambukizi na kuimarisha elimu ya kujikinga na virusi vya HIV. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
1: Ripoti ya Thelma Mwadzaya ndio inatuhitimishia sehemu hii ya uchambuzi, lakini endelea kuwa nasi kwa makala.
0: DW, utamaduni na sanaa.
13: na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kisutu ni stara yake, anaenda kustirika huko ambako anakokwenda.
14: Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kama alivyovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
15: Harusi za Kiswahili zimekuwa zikitambulika kwa mavazi ya asili kama kanga za kisutu, leso za kingazija na vitambaa vya Kimoroko. Lakini siku hizi magauni ya kisasa yenye ngari zinazong'aa na mapambo mengi yamechukua nafasi kubwa. Je, ni maendeleo ya mitindo au ni kupotea kwa utamaduni wa harusi za Kiswahili? Leo katika makala ya utamaduni na sanaa tunaangalia juu ya mabadiliko ya mavazi ya harusi za Kiswahili kwa sasa. Mimi ni Najat Omar, ungana nami hadi tamati. Zamani mavazi ya biharusi ilikuwa ni sehemu muhimu ya utambulisho wa harusi za Kiswahili. Katika shughuli kama akdi, singo au sherehe nyingine za harusi, biharusi alipambwa kwa kanga za kisutu, leso za kingazija, vitambaa vya makabila mengine ya asili yaliyobeba heshima, hadhi ya familia na urithi wa utamaduni wa Waswahili. Ila sasa hali iko tofauti. Shufaa Mbaruk ni biharusi mtarajiwa. Nimekutana naye katika moja ya duka la kukodisha nguo za harusi hapa Unguja. Nilitaka kufahamu kwa nini amechagua nguo ya rangi ya mawaridi na sio kanga kwa ajili ya akdi yake.
16: Mimi nimechagua kuvaa nguo hii kwa sababu ni nguo ambayo naipenda, pia ni nguo ambayo inaendana na wakati. Nikisha kuvalishwa nguo hii, juu naikewa kanga, ambayo hiyo kanga ndo inadumisha utamaduni wetu wa Kizanzibari. Kwa hiyo kuvaa gauni langu hili haimaanishi kwamba naupinga utamaduni wa Kizanzibari. La hasha. Bali na uwenzi kwa sababu mwisho wa siku itafunikwa kanga juu.
15: Lakini katika miaka ya hivi karibuni, mitindo ya kisasa imebadilisha taswira ya harusi nyingi. Magauni yenye rangi za kijani, dhahabu, fedha na vitambaa vinavyowaka na vyenye mapambo mengi yamekuwa chaguo la mabiharusi wengi. Kwa hizo nyingi hazishonwi hapa, bali huagizwa kutoka Dubai au hata mataifa mengine, na ikiwa mtu atashona basi hutafuta mtindo kupitia mitandao ya kijamii. Nasra Makame, mfanyabiashara wa kukodisha nguo za harusi, anasema hata akiweka nguo za asili kama zilizochanganywa na kanga hapati wateja.
14: Zile za mang'aro zinakuwa sana zinatumika kwa akdi pamoja na reception. Akdi watu wengi hutumia zile za Kiomani, lakini kwenye akdi sana wanafaa za kijani ambazo zinakuwa zina hizo stone zinafanywa kwa hendwa. Mara nyingi tunakuwa tunatengeneza nje. Tunatengenezwa wapi? India, na za maholi zinatengenezwa Uturuki, China, Egypt. Lakini kwa sasa hivi niseme kwa Zanzibar. Kwa Zanzibar tu ndo tunatumia sana hivyo, kuvaa fulani na mimi nataka fulani kama alivyovaa fulani ndio inakuwa tunazitengeneza hizo hizo wanazozitaka wateja.
15: Mabadiliko haya yanaonekana pia katika shughuli za singo. Zamani wanawake walivaa zaidi kanga na mavazi ya asili, lakini sasa mavazi ya kisasa yamechukua nafasi kubwa. Malik Said Shaharan ni mshereheshaji wa harusi, anasema kwa sasa utamaduni kwenye harusi si jambo linalopewa kipaumbele. Siku hizi ni kuvaa na kumeremeta na kuonesha ubora wa thamani ya nguo za mabiharusi.
13: Na hata biharusi anapovaa kisutu ina maana yake. Kwa nini anavaa kisutu? Kisutu ni stara yake, ambacho kinaenda kustirika huko ambako anakokwenda. Watu hawajui, watu wanafuata utandawazi wa kileo, watu wanaona kama maharusi ambao yanafanywa nje ya kifahari, mtu kavaa nguo kama ile Cinderella, basi watu wanaona oho, haya ndio mambo ya sasa na sisi tunastahili kuyafuata.
15: Hassan Suleiman, mwandishi wa kitabu cha utamaduni uliojikita katika vazi la kanga na thamani yake katika utamaduni wa Kizanzibari, anasema kanga na mavazi ya asili kwa sasa sio tena zama zake. Zama zimebadilika.
17: Utandawazi umeharibu sana. Watu wakiona maharusi wa Kiasia, wa Kihindi, wa Kizungu, ule utandawazi wamechukulia kwamba ni mfano wa kufanya wao harusi zao, kwa sababu kila mtu anahitaji awe kileo, yani awe kisasa. Wengi na wao wanaiga, kwa hiyo unakuta sasa zile asili zetu za kuvaa kanga zinapotea kwa kasi sana.
15: Msikilizaji wa DW Kiswahili, asante kwa kusikiliza makala ya utamaduni na sanaa. Mimi ni Nacha Tomar, kwa heri.
1: Hadi hapo hatuna la ziada. Msikilizaji, ninakushukuru sana kwa kuungana nasi asubuhi hii. Saa 7 kamili za mchana tutakuwa na matangazo mengine. Hadi wakati huo, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia siku njema.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Ninakusalimu msikilizaji popote pale unapotufuatilia wakati huu. Ni saa 7 kamili za mchana huko Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Naitwa Lilian Mtono.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Na msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Wamarekani wanaadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulio ya kigaidi ya Septemba 11 yaliyofanywa na mtandao wa Al-Qaeda. Iran yaitaka Saudi Arabia na washirika wake kuondoa mzingiro nchini Yemen. Na wanafunzi wasiopungua 14 wamefariki kufuatia moto ulioteketeza shule katika mji wa Bukavu, mashariki mwa Kongo. Habari kamili. New York. Wamarekani leo wanafanya kumbukumbu ya miaka 25 tangu kutokea mashambulizi ya kigaidi yaliyotuhumiwa kufanywa na mtandao wa Al-Qaeda Septemba 11 mwaka 2001 na kusababisha vifo vya takriban watu 3,000. Rais Donald Trump anatarajiwa kushiriki ibada maalum ya kuwakumbuka waathirika wa mashambulizi hayo itakayofanyika kwenye jengo la Wizara ya Ulinzi Pentagon, ambalo lilishambuliwa na ndege zilizotekwa nyara na magaidi sambamba na majengo ya World Trade Center mjini New York, huku ndege nyingine kati ya 4 ikianguka katika jimbo la Pennsylvania. Ripoti zinasema watu wengi walikufa baadaye kutokana na matatizo ya kiafya yaliyosababishwa na tukio hilo. Katika mji wa New York itafanyika pia hafla ya kumbukumbu itakayohudhuriwa na watu mbalimbali wakiwemo viongozi. Bukavu. Takriban wanafunzi 14 wamefariki dunia baada ya mkanyagano kutokea kufuatia moto uliozuka katika shule moja mjini Bukavu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Moto huo ambao chanzo chake bado hakijajulikana ulianza wakati wanafunzi walipokuwa darasani katika eneo la Bagira kaskazini mwa mji wa Bukavu na kusababisha taharuki kubwa, huku wanafunzi wakihangaika kuokoa maisha yao. Kwa mujibu wa mashuhuda, baadhi ya wanafunzi walijaribu kujiokoa kwa kuruka kutoka ghorofa za juu za jengo, huku wengine wakikimbia kupitia milango ya shule. Msongamano uliotokea ulisababisha wanafunzi kukanyagana, wengi wakipoteza fahamu na wengine kujeruhiwa. Imani Maganga Lumere ni mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika.
3: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
2: Vyanzo vya eneo hilo vilisema moto huo pia ulisababisha uharibifu mkubwa wa mali, ambapo zaidi ya nyumba 500 ziliteketea. Idadi ya vifo imetajwa kufikia watu 27, ingawa mamlaka zinaendelea kufanya tathmini ya hasara na majeruhi. Tehran. Iran na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya simu kupitia mawaziri wao wa mambo ya nje kujadili hali ya kuongezeka kwa hofu wa usalama wa kanda ya Mashariki ya Kati wakati mvutano ukiendelea nchini Yemen. Katika taarifa yake ya kwanza kwa umma tangu waasi wa Houthi kuikamata bandari muhimu ya Moha, Iran imezitaka Saudi Arabia na washirika wake kusitisha mara moja mzingiro wa Yemen na kurejea kwenye meza mazungumzo. Hata hivyo, leo hii mtandao wa habari wa Marekani Axios umeripoti kwamba mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemuomba Rais Donald Trump kuishambulia Yemen. Kwa mujibu wa Axios, Rais Trump amekataa ombi hilo la Mohammed bin Salman, na maafisa wa Marekani wamesisitiza kwamba Washington haina mpango wa kuwashambulia Wahuthi kwa sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran jana ilisema kwamba mamlaka na uhuru wa Yemen vinapaswa kuheshimiwa na kwamba migogoro ya nchi hiyo haiwezi kutatuliwa kwa mzingiro au muungano wa kijeshi. Naendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka DW Bonn. Algeria imesema imeizuia Umoja wa Falme za Kiarabu kutumia anga yake baada ya kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi hiyo ya Ghuba kufuatia mivutano ya muda mrefu. Algiers imefahamisha kwamba ndege za kibiashara pamoja na za kijeshi za UAE hazitoruhusiwa kutumia anga ya nchi hiyo kuanzia leo Ijumaa, isipokuwa ndege za kibiashara za kuingia na kutoka uwanja wa ndege wa Algiers zitaruhusiwa hadi mwishoni mwa mwaka huu. Rais Abdelmajid Tebboune mara kadhaa amekuwa akihitaja Umoja wa Falme za Kiarabu kama nchi ndogo inayotaka kuvuruga uthabiti wa mataifa chungu nzima ya ukanda huo, akitoa mfano wa Libya, Mali na Sudan. Algeria imesema uamuzi wake umechukuliwa baada ya kujaribu na kushindwa njia zote za kunusuru mahusiano na Abu Dhabi. Na hatimaye New Delhi. Viongozi wa jumuiya ya kisiasa ya nchi zinazoinukia kiuchumi duniani ya BRICS wanajiandaa kukutana kuanzia kesho Jumamosi nchini India, wakati kukishuhudiwa migogoro inayoendelea Ukraine na Mashariki ya Kati. Mkutano huo pia unaangaliwa kama kipimo cha uwezo wa mshikamano wa pamoja wa kundi hilo, wakati kiweko mivutano kati ya Marekani na China. India, mwenyeji wa mkutano huo, inatarajiwa kutumia fursa hiyo kuweka mizani katika mahusiano yake na China na Urusi dhidi ya ushirika wake unaoongezeka na Marekani na mataifa mengine ya Magharibi. Mkutano huo utahudhuriwa na viongozi mbalimbali wa nchi wanachama wa kundi hilo, wakiwemo Vladimir Putin wa Urusi, Xi Jinping wa China na Masoud Pezeshkian wa Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
1: Shukrani sana Saumu, na ninakukaribisha sasa msikilizaji kwenye uchambuzi mchana huu. Pamoja na mengine tutakwenda hadi huko nchini Tanzania kusikia mijadala inayozidi kuhusu hatma na wapi aliko makamu rais wa zamani Dr. Emmanuel Nchimbi. Zaidi ya watu 20 wafariki dunia katika ajali ya moto huko mjini Bukavu nchini DRC, na imetimia miaka 25 tangu kulipofanyika mashambulizi kadha ya kigaidi huko nchini Marekani. Kanasi. Na tunaanzia mchana huu huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 20 wamepoteza maisha katika ajali ya moto iliyotokea jana Alhamisi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini, na wengi wa waathiriwa wakiwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto. Tukio hilo limetokea katika eneo lenye msongamano mkubwa wa watu na lisilofikika kwa urahisi, hali iliyotatiza juhudi za uokozi. Huzuni na majonzi makubwa vimeligubika taifa la Kongo. Ripoti ya mwandishi wetu Bukavu Mitima De La Chans inasomwa studioni na Salehe Mwanamilongo.
4: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
3: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
4: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Pierre Mudahama alishuhudia tukio hilo.
5: Kwa mwavini watoto wanaenda kwa masomo, njoo moto ikaanzia pembeni ya masomo. Masomo mbili kakamatika, watoto walumia ba mingi na wanakufa ba mingi. Na wakulumia njoo ba mingi, ambulance ilifika kuona ile kakamata maiti.
4: Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, serikali ya Kongo ilisema kuwa kwa muda huo watu 26 walikuwa wamefariki, wengi wao wakiwa wanafunzi. Na katika taarifa nyingine, kundi la waasi wa AFC M23 wanaoshikilia mji huo wa Bukavu lilitaja watu 24 waliokufa na wengine 29 kujeruhiwa. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
6: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
4: Vyanzo vya hospitali vilivyoomba kutotajwa majina vinasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na moto huo imeongezeka na kufikia watu 29. Amani Luamba Shadraki, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie.
7: Katika kipindi cha mwaka mmoja, tumefuatilia hali ya zaidi ya kaya 4,000 zinazokadiriwa kuwa na zaidi ya watu 18,000 ambao wanaishi katika makanisa, shule na kwa familia zinazowapokea, kwa sababu wamepoteza nyumba zao.
4: Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
1: Ilikuwa ni ripoti hiyo ambayo tumeletewa kutoka huko Bukavu. Msikilizaji, tukiendelea na uchambuzi, nchini Tanzania, shinikizo linaongezeka miongoni mwa wananchi, wanaharakati na wanasiasa kutaka kujua hatima ya aliyekuwa makamu wa rais wa nchi hiyo Emmanuel Nchimbi, ambaye hajaonekana hadharani zaidi ya wiki mbili tangu alipotangaza kujiuzulu wadhifa huo katika mazingira ya kutatanisha. Kauli ya hivi karibuni imetoka kwa chama cha upinzani ACT Wazalendo ambacho kinasema Watanzania hawawezi kuendelea kuishi katika mazingira ya hofu kutokana na matukio ya watu kutoweka na taarifa zao kutojulikana tena. Deo Kaji Makumba ametutumia ripoti hii kutoka Dodoma.
8: Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika jana eneo la Igombe mkoani Mwanza kaskazini magharibi mwa Tanzania, katibu mkuu wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu Ado amesema kuwa Tanzania hawezi kukubali kuishi katika hali ya hofu na mashaka kutokana na matukio ya watu kutekwa na kupotea. Aidha, amehoji alipo aliyekuwa makamu rais wa Tanzania Balozi Emmanuel Nchimbi, ambaye alijiuzulu wadhifa huo mwezi uliopita.
9: Watanzania, hatuwezi kukubali tuishi katika hali ya namna hii, kwamba makamu wa rais anaweza kutoweka ajulikani alipo na wote tupretendi kwamba tupo kimya. Hilo halikubaliki, na ACT Wazalendo tunavunja ukimya.
8: Katibu mkuu huyo wa ACT Wazalendo, ambaye pia ni mbunge kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameitaka pia familia ya Balozi Nchimbi au serikali ambayo ina jukumu la kuhakikisha usalama wake kujitokeza hadharani na kuthibitisha hali yake pamoja na mahali alipo.
9: Familia yake itoke hadharani na itusibitishie kwamba Dr. Nchimbi yuko salama. Kama familia na yeye mwenyewe hawatoki, tutajua yuko salama.
8: Kumekuwa na maswali mengi kutoka kwa makundi mbalimbali nchini Tanzania, wakiwemo wanazuoni, wanaharakati wa haki za binadamu na wachambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu ukimya wa Balozi Nchimbi tangu kujiuzulu kwake nafasi ya makamu rais. Wasiwasi huu unahusishwa na matukio mengine yanayowahusu wananchi wa kawaida na hata viongozi wa kisiasa ambao wametoweka bila hatima yao kujulikana hadi sasa, akiwemo aliyewahi kuwa mkuu wa itikadi na uenezi wa chama kinachotawala CCM na balozi wa Tanzania nchini Cuba Humphrey Polepole. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu wanasema Tanzania bado haijasaini mkataba wa kimataifa wa kulinda watu dhidi ya kupotezwa kwa lazima. Huyo hapa mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu THLC Anahenga.
10: Matukio yanayotokea, kwa mfano watu kupotea, atujui wako wapi, makamu wa rais atujui yuko wapi, mheshimiwa hapo Polepole atujui yuko wapi, na wanalisha habari wengi tuko nyuma atujui wako wapi na wanasiasa. Na Tanzania haijasaini mkataba ule wa protection of people against enforced disappearances, mkataba wa kulinda watu dhidi ya kupotea au kupotezwa. Kwa hiyo huo mkataba si Tanzania hatujasaini. Kwa hiyo sasa nyingine tunakuwa tunashindwa kuwajibika kimataifa kwa sababu hatujasaini mkataba wala hatujauridhia.
8: Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
1: Tuye radhi msikilizaji nawe ambaye unatufuatilia wakati huu kutokana na tatizo hilo la sauti, lakini tunaamini kwamba ujumbe umekufikia.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Na kama ndio wajiunga nasi, ni matangazo ya mchana kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW2. Kwa bado kwenye uchambuzi, Marekani imekataa ombi la Riyadh la kuanzisha mashambulizi dhidi ya kundi la Wahuthi linaloungwa mkono na Iran nchini Yemen, wakati mgogoro kati ya Yemen na Saudi Arabia ukiibuka upya hivi karibuni. Wakati huo huo, wanadiplomasia wakuu wa Iran na Saudi Arabia wamezungumza kwa njia ya simu kujadili hali ya kukosekana kwa usalama katika eneo hilo. Tatu Karema na taarifa zaidi.
3: Kwa mujibu wa shirika la habari la Axios, mrithi wa ufalme Saudi Arabia Mohammed bin Salman alimwomba rais wa Marekani Donald Trump kuamuru mashambulizi dhidi ya Wahuthi, lakini Trump alikataa, huku maafisa wa Marekani wakisema kuwa utawala wa nchi hiyo hauna nia ya kuchukua hatua za moja kwa moja za kijeshi dhidi ya waasi hao wa Kihuthi kwa wakati huu. Hata hivyo, ripoti hiyo haikuweza kuthibitishwa mara moja, huku ikulu ya White House na ubalozi wa Saudi Arabia mjini Washington zikiwa hazijajibu mara moja ombi la tamko nje ya saa za kawaida za kazi. Marekani inaendelea kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu mzozo unaozidi kuongezeka kwa kasi nchini Yemen na inaongeza msaada wake kwa Saudi Arabia, huku ikijaribu kuepuka kuhusika moja kwa moja katika hatua za kijeshi. Ripoti hiyo pia imesema kuwa jana Alhamisi, kamanda wa kamandi kuu ya Marekani CENTCOM, Admiral Brad Cooper, alisafiri kwenda Saudi Arabia kwa ajili ya mazungumzo ya dharura. Axios imeongeza kuwa katika wiki za hivi karibuni, maafisa wa kijeshi na wa kiraia wa Marekani pia wamewaambia wenzao wa Saudi Arabia kwamba maelekezo ya Trump ni kuelekeza majeshi ya Marekani katika kuikabili Iran na kulinda mlango bahari wa Hormuz, huku yakiepuka kufungua uwanja mwingine wa mapigano. Katika hatua nyingine, waasi hao wa Kihuthi wamechukua udhibiti wa kisiwa cha Mayun kilichoko katikati ya njia usafirishaji wa meli katika mlango wa Bab al-Mandab kwenye bahari ya Shamu. Kwa mujibu wa afisa wa serikali ya Yemen na mashuhuda waliozungumza na shirika la habari la AFP, hatua hiyo imekamilisha juhudi zao za kudhibiti eneo hilo. Afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina. Amesema boti zilizokuwa na wapiganaji wa Kihuthi wenye silaha zilifika katika kisiwa cha Mayun kinachojulikana pia kama Perim baada ya vikosi vya serikali kujiondoa siku moja kabla. Kisiwa hicho kinagawanya mlango wa Bab al-Mandab katika njia mbili za meli. Mmoja mashuhuda wa tukio hilo amesema watu wenye silaha walionekana wakijipanga kando kando ya ufukwe wa Bab al-Mandab na kuzunguka eneo hilo kwa magari ya kijeshi. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amezungumza kwa njia ya simu na mwenzake wa Saudi Arabia Faisal bin Farhan jana Alhamisi jioni kuhusu kuongezeka kwa mvutano na ukosefu wa usalama katika eneo hilo. Haya ni kulingana na wizara ya mambo ya nje ya Iran. Pande hizo mbili zilisisitiza haja ya kuendelea na ushirikiano na juhudi za kidiplomasia ili kuzuia kuenea kwa mvutano na kurejesha utulivu. Ingawa wizara hiyo haikutaja Yemen moja kwa moja katika taarifa ya mazungumzo hayo, taarifa tofauti iliyozungumzia mapigano katika eneo hilo ilisisitiza kuwa haiwezekani kutatua mgogoro wa Yemen kupitia mwingilio wa kijeshi.
1: Na Algeria imevunja uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE baada ya miaka kadhaa ya mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Algiers inaishutumu Abu Dhabi kwa kuingilia masuala yake ya ndani na pia kuwa kiini cha migogoro ya kikanda, hasa katika ukanda wa Sahel na Libya. Kwa upande wake, UAE imesema inatumaini hatua hiyo itakuwa ya muda mfupi. Idi Sesanga na taarifa zaidi.
6: Hatua hiyo ndiyo kilele cha mvutano ambao kwa muda mrefu ulikuwa ukiongezeka kati ya mataifa hayo mawili ya Kiarabu. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imesema imevunja uhusiano baada ya kushindwa kwa juhudi zote za kulinda. Imeshtumu UAE kwa vitendo ilivyoviita vya uchokozi na uhasama ambavyo havikuweza kuvumiliwa tena. Hata hivyo, haikutaja tukio moja mahususi lililosababisha uamuzi huo kuchukuliwa sasa. Balozi wa UAE mjini Algiers aliitwa katika wizara ya mambo ya nje na kupewa saa 48 kutekeleza uamuzi huo. Algeria pia imetangaza kufunga anga yake kwa ndege za kiraia na kijeshi zilizosajiliwa UAE kuanzia leo Septemba 11. Ndege za kibiashara zinazoingia au kuondoka katika uwanja wa kimataifa wa Algiers zitaendelea kuruhusiwa hadi mkataba wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa katika chuo kikuu cha Algiers, Smail Debeche, anaamini hatua hiyo inatokana na msururu wa tofauti za kisiasa katika eneo hilo.
11: Al-Mu'akkad.
12: Hakuna shaka kwamba kuvunjwa kwa uhusiano wa kidiplomasia ni jibu kwa hatua za Umoja wa Falme za Kiarabu dhidi ya Algeria katika ngazi ya kikanda, katika nchi za Sahel, Libya na maeneo mengine. Hivi karibuni pia kumekuwa na kampeni ya vyombo vya habari vya UAE ambayo imeonyesha uhusiano usio wa kirafiki kupitia namna vilivyoripoti moto wa nyika nchini Algeria.
6: Tofauti kati ya Algeria na UAE zimejitokeza katika migogoro kadhaa ya kikanda. Nchini Libya, UAE inamuunga mkono kiongozi wa kijeshi wa mashariki mwa nchi hiyo Khalifa Haftar. Pia imeshutumiwa kukisaidia kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan, madai ambayo imekuwekia kanusha. Katika mzozo wa Sahara Magharibi, Abu Dhabi inaunga mkono madai ya Morocco ya kumiliki eneo hilo, huku Algeria kwa upande wake kiliunga mkono kundi la Polisario Front linalopigania uhuru wa Sahara Magharibi. Nchi hizo pia zinatofautiana kuhusu Israeli. UAE ilianzisha uhusiano wa kidiplomasia na Israeli mwaka 2020, wakati Algeria inapinga hatua za mataifa ya Kiarabu kurejesha uhusiano wa kawaida na Israeli. Rais wa Algeria Abdelmadjid Tebboune amekuwa akishtumu UAE kutaka kuyumbisha nchi kadhaa zikiwemo Libya, Mali na Sudan. Katika mahojiano ya televisheni mwezi Julai, alisema Algeria iliitaka UAE ijiepushe na masuala ya nchi yake. UAE imejibu kwa tahadhari. Wizara ya mambo ya nje imesema inatumai uamuzi wa Algeria utakuwa wa muda mfupi na kusisitiza kwamba bado inathamini uhusiano kati ya wananchi wa mataifa hayo mawili. Lakini kukatwa kwa uhusiano kunaonyesha jinsi ushindani wa kisiasa katika Afrika Kaskazini na ukanda wa Sahel unavyozidi kuathiri pia uhusiano ndani ya ulimwengu wa Kiarabu.
1: Na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii inayosema miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001, tukio hilo bado linatajwa na Wamarekani wengi kuwa miongoni mwa matukio makubwa zaidi ya kihistoria walioshuhudia nchini humo. Kura mpya ya maoni pia inaonyesha kumbukumbu hiyo ina uzito mkubwa hata kwa kizazi kilichozaliwa baadaye. Ripoti ifuatayo inasomwa studioni na Selina Mdemu.
11: Takriban nusu ya watu wazima nchini Marekani wametaja mashambulizi ya Septemba 11 kuwa moja ya matukio muhimu zaidi katika maisha yao. Haya ni kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni ya raia uliofanywa na taasisi ya Ipsos. Mashambulizi hayo yametajwa zaidi kuliko janga la uviko 19 lililotajwa kwa 31%. Matukio mengine ni kuchaguliwa kwa Barack Obama na Donald Trump, safari za anga za juu na kuanguka kwa ukuta wa Berlin. Katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, siku ya tukio hilo baya, Ryan Yantes, aliyekuwa msemaji wa jeshi, alinusurika baada ya ndege namba 77 kugonga jengo hilo. Baada ya kutoka na kuhakikisha wenzake wako salama, alirudi kusaidia majeruhi kama anavyoeleza.
13: I was assigned into the Pentagon as an army spokesman.
14: Niliweza kutoka jengoni, nikahakikisha watu wangu wako salama. Kisha nikarudi kuwasaidia wengine na kuwabeba hadi mahali salama. Kuwasaidia watu ndiko kuliko nirahisishia kuendelea na maisha. Kumenipa kinga kubwa ya kihisia kwa miaka yote hii.
13: Emotional body armor through the years.
11: Hisia juu ya athari za Septemba 11 zinatofautiana kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Kwa walio na umri wa miaka 65 na zaidi, Septemba 11 inaongozana. Lakini miongoni mwa walio chini ya miaka 35, karibu nusu wanataja uviko 19 na karibu theluthi moja wanataja mashambulizi hayo ya Septemba 11. Kura ya maoni iliyoendeshwa na shirika la Pew inaonesha kuwa watu 6 kati ya 10 waliozaliwa baada ya mashambulizi walijifunza kuhusu tukio hilo shuleni. Ipsos pia inasema karibu wa Marekani 9 kati ya 10 wanaamini mashambulizi hayo yaliathiri sana nchi yao. Hata hivyo, ni mtu mmoja tu kati ya 10 aliyepanga kuadhimisha rasmi miaka 25 baada ya Septemba 11. Wengi wao watashiriki tu muda wa kunyamaza kimya kuwakumbuka waliopoteza maisha. Kumbukumbu hizi ni za binafsi pia. Kelvin Noel aliyeshuhudia janga hilo karibu na kituo cha biashara duniani mjini New York anasema kila Septemba 11 huwa kimya kutokana na kiwewe. Wakati huo huo, imani kuhusu uwezo wa serikali kuwalinda raia dhidi ya ugaidi imepungua. Kura ya Gallup inaonesha 55% ya Wamarekani wana imani kubwa au kiasi katika uwezo wa serikali yao. Siku chache baada ya mashambulizi ya mwaka 2001, kiwango hicho kilikuwa 88%. Hata baada ya robo karne, Septemba 11 bado ni kumbukumbu ya majonzi, ujasiri na mabadiliko makubwa katika maisha ya Wamarekani.
1: Silvia, karibu utuambie huko kwenye mitandao ya kijamii, lakini September 11. Yani hili tukio
15: kama tulivyotoka kusikia katika ripoti ya Selina Mdemu, Tukio la Septemba 11 ama Septemba 11 kama ulivyosema ni tukio ambalo linazungumzwa sana leo mitandaoni kwa kiasi kikubwa na duniani kote kwa ujumla naweza kusema.
1: Nimeona kwenye kurasa zetu pia kuna video nzuri kabisa inatukumbusha na tupeleka mpaka kule siku ambayo
15: tukio lilitokea. Kuna mambo mengi sana yanazungumzwa siku ya leo, lakini pia ukumbuke kwamba watoto waliozaliwa tarehe hiyo leo wanatimiza miaka 25. Sasa kuna simulizi ambazo wanasema kwamba baada ya kuambiwa na wazazi wao kilichotokea, wazazi wengine walinusurika kwa sababu walikimbilia hospitali, mama amepata uchungu ndicho kilichowaokoa kwa sababu wengine walikuwa wanafanya kazi katika yale majengo ambayo yalishambuliwa. Lakini hapo jana usiku jumla ya taa 2977 ziliwashwa katika bandari ya New York, na kila moja ikiwa ni kumbukumbu ya maisha ya mtu mmoja aliyepoteza maisha katika mashambulizi ya Septemba 11 mwaka 2001. Na baadaye droni zipatazo 2977 kwa idadi hiyo ziliunda taswira ya majengo pacha, yani Twin Towers, yale ambayo yalishambuliwa. Kwa hiyo hayo ndio yanayozungumzwa mitandaoni, na kwa kiasi kikubwa watu bado wanalikumbuka sana tukio hilo, wanawakumbuka wale waliopoteza maisha. Lakini kama tunavyojua ni kwamba tukio hilo lilibadilisha kabisa mwenendo wa siasa za kimataifa, mwelekeo wa namna usalama, viwanja vya ndege kama unakumbuka, mambo mengi sana yalibadilika lile.
1: Ni kweli, yani historia haitaweza kubadilika kwa kweli. Yaani kwa hiki kilichotokea, sijui kama Marekani itakuja kusimulia historia nyingine ambayo itapiku kile ambacho kilitokea mwaka 2001 Septemba 11.
15: Kama kitatokea, basi tunaamini kwamba kitakuwa simulizi bora kuliko hii ya uhuzuni.
1: Haya, tuendelee.
15: Haya, nina maoni ya watu wawili kuhusiana na swala hilo. Majangala Mkumba, yeye ametuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook, anasema tukio hilo limeacha alama mbaya sio tu kwa Marekani bali kwa ulimwengu wote, ndio chanzo cha kuongezeka kwa matukio ya ugaidi, pia vita kwa baadhi ya nchi kama Afghanistan. Joel Kabuya Kumuamba anasema mashambulizi hayo ya kigaidi yalibadilisha kwa kiasi kikubwa sera na mikakati ya Marekani juu ya namna inavyowalinda wananchi wake na kuimarisha usalama wa kimataifa.
1: Umeligusia hilo.
15: Tunao muda bado
1: kidogo, dakika moja.
15: Sasa huko Bangladesh, mwanaume mmoja mwenye umri wa miaka 104 amejisalimisha mahakamani baada ya kukwepa kutumikia kifungo cha miaka 10 katika kesi ya mauaji ya watu wawili na uporaji aliyokuwa akikimbia kwa miaka mingi.
1: Miaka 104?
15: So akaamua wacha tu niende sasa nijisalimishe.
1: Anataka akamalizie maisha yake huko. Akatubie huko.
15: Tunaomba muda uishi
1: hata.
15: Sasa hivi lakini kanishangaza, baada ya miaka 10 akiwa na miaka 104.
1: Wakili anasema aonewe huruma tu.
15: Kwa kweli hata mimi ningekuwa wakili ningesema hivyo. Basi tugeukie kwenye kurasa zetu hapa, tuangalie wametuandikia nini na wanaotufuatilia kwenye ukurasa wa YouTube. Hassan Mlacha anasema nini kinaendelea kwenye kesi ya Lissu, haki itendeke. Werema Samson anasema naipenda Algeria sababu haitaki uchoko wa magari bibi na uchokozi wa magharibi na vibaraka wake. Mchata Anania wa Dodoma Mpopo anasema shambulizi la Septemba 11 huko Marekani lilibadili kabisa taswira ya ugaidi duniani.
16: Jackson Valence kutoka Dodoma Tanzania anasema nawapa pole ndugu wote waliopoteza maisha kwenye ajali ya moto huko Kongo. Mwenyezi Mungu awafanyie faraja familia zilizopoteza wapendwa wao. Kasuka Mansuli Mabula wa Nzega, Tabora, Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni vita Mashariki ya Kati, hamuoni watu wanateseka. Kisha Erasto Manga wa Marangu Kiria naye ametuandikia, anasema Marekani na Irani acheni kumwaga damu za watu wasio na hatia.
1: Na naangalia katika ukurasa wa Facebook, Lucas Yeremia wa Pwani, Tanzania, anasema tukio la Septemba 11 halisahauliki maishani mwa watu duniani kote. Hata baadhi ya Watanzania wenzetu waliokuwa huko waliathirika na shambulizi majangala mkumba. Huyu tayari tumesoma ujumbe wake, Sylvia. Basi ninahitimisha sehemu hii ya kwanza ya ujumbe wako. Muda mfupi ujao tutakuwa na mjadala, endelea kwa nasi.

0: DW. Inapatikana pia kupitia Instagram.
1: Karibu sasa kwenye mjadala wetu leo Ijumaa. Serikali ya Tanzania imekuwa miongoni mwa serikali nyingine za Afrika zilizochukua hatua ya kuwarejesha nyumbani raia wao waliokuwa wakiishi nchini Afrika Kusini kufuatia vuguvugu lililoibuka nchini humo la kuwafukuza raia wa kigeni wasio na vibali halali vya ukazi. Kumeshuhudiwa makundi kwa makundi wakirejea nyumbani na matarajio yakiwa ni kuwarejesha nyumbani raia 300 ili kuungana tena na familia zao nchini Tanzania. Zoezi hilo la kuwarejesha lilifanyika kwa jitihada ya serikali na ubalozi wake nchini Afrika Kusini. Mengi yamekuwa yakijadiliwa tangu kundi la kwanza lilipowasili jijini Dar es Salaam likitokea mji wa Cape Town mnamo Septemba 4 na kuibua mijadala kote nchini humo. Yapo mengi ya kujadili na leo nitaungana na Mohamed Msangi, makamu mwenyekiti wa Tanzania wa ishio Pretoria. Tutakuwa na mwana diaspora Mary Robi, huyu Mtanzania anayeishi Uingereza, lakini pia tutakuwa na mwanasheria kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Fulgens Masawe. Yeye nitamvalisha pia kofia ya pili ya raia tu wa kawaida, anaweza akashirikiana nasi naamini kwenye hili. Fulgens, naambiwa uko tayari nasi, karibu sana.
2: Asante sana.
1: Kwanza nianze kabla sija kuvisha kofia ya mwanasheria. Kama Mtanzania tu wa kawaida, baada ya kundi la kwanza kuwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa pale Dar es Salaam, ulipata hisia gani? Kumekuwa na mengi yanayozungumza kwenye mitandao ya kijamii, lakini wewe kama Mtanzania ulipata hisia gani?
2: Ya hisia hizo zipata kwanza ni hali ya ubinadamu na kujali iliyofanywa na serikali, na sikuwahi kujua kwamba tutaweza kukawa na Watanzania wengi kiasi hicho ambao walikuwa wanaishi kwenye nchi ya Afrika Kusini kwa mazingira kama hayo. Kwa hiyo hisia zilizofanywa na serikali ni za kupongeza. Ukiangalia hali zao zilivyokuwa, si watu ambao wangeweza kujigharamia na kurudi Tanzania kwa gharama zao. Na wengi waliojua na vyombo vya habari pale, hata kiangali walipoenda huko, wameenda kwa hizi njia za kuungaunga, wengine hapa kwa barabara, lakini kwa storeway ambao ni miaka mingi. Kwa hiyo watu ambao wametokea nchini miaka mingi, ambao ni kama nimewaona ni kama watu waliopoteza identity, kwa sababu wengine hata waliokuwa wanawasili pale walikuwa wanajui mwelekeo wao ni wapi, kwamba wamerudi nchini kwao, Yesu amefika, lakini ni wageni kwenye nchi yao waliozaliwa, kwa sababu inaelekea ni watu ambao walitokomea huko, wengine wakapoteza mawasiliano na familia zao. Kwa hiyo ni kama walikuwa wanaweza kujitafuta upya. Kwa hiyo ni watu ambao walikuwa wanahitaji kwa kweli msaada wa karibu.
1: Na salia kwako, kuna mijadala mingi ambayo imejitokeza. Umesema umezungumzia hali ya kiutu, umezungumzia namna walivyoonekana, lakini kuna wengine waliingiwa na hofu. Kuna wengine ambao walisema sasa serikali iongeze ulinzi kwenye mitaa yetu. Wengine wakasema sasa tumerudishiwa majambazi. Wewe ulionaje? Achilia mbali hiyo ya kuwarejesha, achilia mbali swala la kiutu, lakini ili kuingia vipi akilini?
2: Hiyo niliingia kwamba sasa inaanza kuonyesha unyanyapaaji pamoja na kutokujua hatima yao ya kimaisha. Kumbuka hawa watu wanarudishwa, huenda kulikuwa kujafanya tathmini ya mahitaji yao baada ya kurejea. Je, makazi yao ni wapi? Jana familia anaweza kumpokea? Ana matatizo ya kiafya, ana nyaraka za utambulisho, ana watoto wanaohitaji shule, mambo kama hayo. Unajua hata mtu ambaye yuko gerezani akiwa anatoa msamaha au anaachiwa, kwa kawaida huwa kuna maelekezo ya kufanya ile community integration, lazima ufanye tathmini ya mahitaji. Sio unamwachia tu, unamfungulia mlango alafu unamwambia haya umesamehewa, ondoka. Hapana, kuna yale mahitaji ya kibinadamu, kwa kuangalia huyu mtu anaenda wapi, anatoka hapa, ni muda mrefu amekuwa nje ya nchi, anaanzia wapi. Kwa hiyo kuna hizo changamoto na mazingira ambayo kwa kweli mara nyingi binadamu sio rahisi sana. Inaweza kuona kwamba kuna msaada mkubwa, lakini ataanzia wapi na aende wapi?
1: Asante kwa mwanzo huo, Sylvia. Nataka nije kwako na unipe mtazamo wako. Labda wewe unaweza kusema wewe ni Mtanzania, uko hapa ndio, lakini ni mengi ambayo umeyashuhudia kwenye mitandao ya kijamii. Sijui, yani ebu vibe viatu. Wewe ndio unawaona wanafika pale Dar es Salaam. Kipi ambacho kilikuingia akilini kwanza?
3: Lilian, kama wakili alivyozungumza, lakini amevaa koti la mwananchi. Kusema ukweli, kulikuwa na taswira tofauti kwamba hawa watu waliokuwa wamekwenda huko walikuwa wakiishi vipi. Lakini tukumbuke ni kwamba si wote ambao walikuwa wanaishi Afrika Kusini, yani Watanzania walikuwa wanaishi Afrika Kusini, walikuwa katika hali kama hiyo. Kwa hivyo ninafikiri kwamba pengine wale ambao walikuwa katika hali nzuri hatukuonyeshwa, lakini wale tulioonyeshwa ambao walikuwa katika hali kama hiyo ndio ilichochea kuibua maswali kwamba walikuwa wanafanya nini, walikuwa wanaishi vipi, na wamefika hapa sasa. Amesema kitu kimoja kizuri kwamba wataanzia wapi. Kwa hiyo ndio maswali ambayo watu wamekuwa kijiuliza. Lakini nafikiri wengi hatukuwaona wa upande mwingine. Naamini kabisa kulikuwa na Watanzania ambao wana hali nzuri, walikuwa na maisha yao mazuri, na kikubwa zaidi cha kujiuliza pia ataanzia wapi ni kwamba je, kuna programu za kuwasaidia mara baada ya kurejea nchini mwao, kwa sababu mataifa mengi ya Afrika, Nigeria, Zimbabwe, walichukua tu hizo hatua za kuwarejesha kufika nyumbani. Lakini je, baada ya kurudi nyumbani kwao katika nchi zao, vipi wanaweza kusaidiwa? Kwa sababu ukumbuke kwamba wengi, baadhi wameacha biashara zao, walikuwa na makazi yao, watoto walikuwa katika shule. Je, namna gani wanakuja katika jamii mpya ambayo ni nyumbani kwao ndio, lakini vipi watatangamana?
1: Haya, Sylvia, asante sana. Ninakuja kwako Msangi, naambiwa umeshaungana nasi. Kwa kifupi kabisa, hebu tuambie maisha yalikuwaje huko Pretoria, Afrika Kusini kwa ujumla, kwa Mtanzania.
4: Ya kwanza, nashukuru sana kuungana nanyi. Kwa majina naitwa Mohamed Mtaibali Hamza Msangi. Ni kaimu mwenyekiti wa Pretoria pale, mji wa Pretoria, na pia ni mwanaharakati wa kujiendea katika kuwasaidia Watanzania South Africa.
1: Ndiyo.
4: Ya, naweza nikasema tu kwa maisha ya Mtanzania halisi kwa South Africa, tunaishi maisha ya kawaida tu kama baadhi ya ndugu zetu wanavyoishi Tanzania. Na pia tuna watu ambao pia wenye uhitaji, ambao wanahitaji msaada wa kusaidiwa, kama jinsi nilivyoona ubalozi wetu ukishirikiana na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kurudisha baadhi ya watu wenye uhitaji ambao hawakulazimishwa warudi nyumbani kwa hiari yao.
1: Kwa kifupi, nimekuuliza hali ilikuwaje, maisha yalikuwaje, kwa sababu wale wa Tanzania walipofika pale kwa kweli wamezusha maswali mengi, japo kwa mfano Silvia amesema hatukuwaona wote, basi wale tuliowaona waliorudishwa, yaliwasibu yapi huko?
4: Labda ningewaweka sawa kidogo, kwa sababu mimi ndio nilikuwa ni mmoja wa kuratibu pale airport kuwapokea Watanzania wote katika wote walokuja wale awamu ya kwanza kutoka Johannesburg na Pretoria na Manisha Gauteng, alafu awamu ya pili ilitokea Durban kwa KwaZulu-Natal, awamu ya tatu ilikuwa ni Cape Town, ambapo sasa hivi tunasubiri awamu ya nne inatoka tena Gauteng, Pretoria na Johannesburg. Wale Watanzania wote ambao walikuja pale airport Julius Kambarage Nyerere, naweza nikasema wachache walikuwa wana changamoto za walikuwa wameingia katika uraibu wa madawa, na wengine walikuwa na afya za akili, na wengine walikuwa ni wagonjwa wa stroke baadhi yao, na ndio hao waliopata nafasi ya kuhojiwa. Lakini wale ambao walikuwa na kitimamu, hakuna hata mmoja aliyohojiwa, na ambao walikuwa na kitimamu walikuwa ni wengi kuliko ni changamoto. Kwa hiyo sasa kitu ambacho tunaweza kuzungumza katika jamii yangu ya Kitanzania ni kwamba tumekwenda wrong. Kwa sababu gani? Asilimia kubwa ya media ambao zilikuja airport zilibahatika kuwahoji wale wa Tanzania wenye changamoto, na ndizo ambazo ziliwapeleka katika mitandao ya kijamii kiasi cha kwamba Watanzania wote wakigundua kwamba Watanzania wote walio South Africa basi wako kama wale. Lakini wale katika ndege iliyokuja ya Tanzania 200, naweza nikasema wale changamoto walikuwa ni Watanzania 20 au 15, na walipata nafasi ya kuwahoji Watanzania watatu au wanne, na ndio ambao walirusha katika mitandao, kiasi kwamba kuwachukulia ndege wote Watanzania 200 basi wana changamoto kama zile, basi walikuwa na matatizo labda ya afya akili, kitu ambacho sio kweli. Kingine tukumbuke ya kwamba wale Watanzania wengi ambao walikuja na changamoto ni walikwenda South Africa ni miaka mingi sana, miaka 92, 90 mpaka 95.
1: Na labda kabla sijarudi kwa Fulgens, tumesikia Sylvia anazungumzia hilo kwamba kuna nini ambacho kimeandaliwa na nchi nyingine waliporudishwa, walikuwa wameandaliwa programu mbalimbali za kuwasaidia na kuwarudisha kundini, lakini pia Fulgens amezungumzia hilo, mwanasheria alizungumzia hilo pia. Wewe kama kiongozi kwenye kundi hili, kuna lolote ama mmeelezwa chochote ama mmeahidiwa chochote baada ya kufika kwamba mnaweza mkasaidiwa kwa namna fulani hadi sasa, na pengine mnahitaji kwanza hata huo msaada wote na kwa kiasi gani?
4: Kusema la kweli, labda ningeelezea kwa urefu zaidi kwamba Mheshimiwa James Ibwana kwanza, ambaye ni balozi wetu wa South Africa, alikuwa ameratibu swala kurudisha Watanzania nyumbani kabla hata haya maandamano hayajatokea, haya machafuko hayajatolewa. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango kazi ambao si wa sasa hivi, ni ulikuwa ni wa muda mrefu, kwamba alishasema tuunganishe Watanzania pamoja, wale wenye uhitaji warudi nyumbani. Sawa. Sasa kingine pale airport, baada ya kuwapokea wa Tanzania, mimi ndio nilikuwa mtu wa mwisho kuondoka airport baada ya ndugu zangu wote kuondoka. Hakuna Mtanzania hata mmoja alikwenda street. Wote walishia katika familia zao, na familia zao mpaka sasa hivi zinapambana nao. Wale wa rehabu wanakwenda rehabu, ambao wana maisha ya kawaida basi wanaendelea na maisha ya kawaida. Hakuna Mtanzania aliyekuja kwetu na kusema kwamba anahitaji msaada hapa Tanzania zaidi ya kutafutiwa ndugu zake. Na mimi ndio nilikuwa mstari wa mbele kuwatafutia ndugu zao, na tuwapata ndugu zao, tukawa kabisa kwa ndugu zao. Wengine walikuwa wanakwenda Tanga tuwatafutia nauli, lakini nauli hiyo ilikuwa sio nauli kutoka serikalini. Ni mimi nilikuwa na organize pale airport kwa marafiki zangu, unamwomba kiasi fulani, kiasi fulani tunampa mtu nauli anaweza Tanga, mwenye kwenda Arusha anakwenda Arusha. Lakini ninachokisema tu ni kwamba Watanzania wote walifika airport walimshukuru sana rais Mama Samia, pamoja walimshukuru sana balozi kwa kupa tu, kwa kuwapa huo msaada tu ambao hawakutegemea katika maisha yao yote, kwamba angeweza kurudishwa nyumbani bila kulipa chochote.
1: Na kabla hujaondoka, sijarudi kwa Fulgens, wapo waliodai kupoteza mali zao wakati wa hizo harakati za kuondoka, tumesikia story. Sasa hawa unadhani wanaweza kusaidika kweli? Umekuwa huko, unajua mazingira ya huko, na umekuwa hapa, unajua kinachoendelea.
4: Naweza nikasema kwa upande wa South Africa, unapokuwa umepoteza mali yako, umepoteza tu, huwezi kupata haki yako yote kwa upande wa South Africa. Kwa upande wa Tanzania, sasa labda serikali ndio iangalie hilo, kwamba wale Tanzania wote ambao wamerudishwa, basi kama kuna fidia yote ambao wanaweza kulipwa au wakapewa kwanza maisha mapya ya Tanzania, basi serikali iweze kuwasaidia, kwa sababu hiyo wapo wengi, hata wale ambao hawana changamoto waliacha mali zao kule, waliacha vitu vyao kule kutokana na hizo fujo. Actually hususan maeneo ya Durban kwa KwaZulu-Natal, wengi wameacha kila kitu ndani, wameondoka kama walivyo.
1: Asante sana. Nitashukuru kama ukiendelea kusalia, lakini narudi kwako Fulgens, ukivaa sasa kofia ya sheria na mtetezi wa haki za binadamu, umemsikia Sylvia akizungumzia mataifa mengine yalichokifanya wakati wanawarejesha watu wao nyumbani, programu maalumu, wengine wamepewa mafunzo, wenye utaalamu wameahidiwa ajira. Kwanza unadhani ni haki yao kupata vitu kama hivi?
2: Ya, kwa sababu ya binadamu wao, kila binadamu anastahili kulindwa haki yake na utu wake, wanastahili kupata, kwa sababu chukulia wao ni wakimbizi wa kiuchumi, na wakimbizi wa kiuchumi kwa sababu walikuwa wanajitafutia maisha. Sasa katika hali ya kawaida, hawa washanyanyasika, washafanyiwa dhuluma na unyang'anyi wa mali na kila kitu, lazima watengenezwe mazingira yenye hadhi ambayo yatarejesha utu wao kama wakiwa kama binadamu bila kutuzwa. Kwa hiyo kimsingi, kurejeshwa nchini ni hatua ya kwanza. Chini ya misingi hizi za binadamu, serikali ina wajibu wa kuwaheshimu na kuwalindia utu wao kama raia wake, kwa sababu jukumu la kulinda raia liko kwa serikali. Na kundi la watu wanaorejea bila rasilimali, baadhi yao huishi nje kwa muda mrefu, hawana namna labda ya sehemu za kwenda. Kwa bahati nzuri, tumesikia huyo mwakilishi kutoka South Africa anatuhakikishia kwamba kulikuwa na mipango thabiti ya sehemu za kuwapeleka. Kwa hiyo inaelekea pia serikali ifanye tathmini ya mahitaji. Kwa hiyo huenda tulipata habari ya upande mmoja, tunatamani kupata habari kwa ujumla wake, lakini bado wanahitaji haki za msingi. Kwa mfano, kupata ajira, hao watu wataishi kwenye mazingira gani na kwa muda gani? Kwa sababu lazima waweze kujitegemea, lakini makazi na elimu kwa watoto wao, afya na ushirikiano katika shughuli ya maendeleo.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo tusipowafanyia hivyo, watakuwa wananyanyapaliwa na watakuwa tunawabagua.
1: Mm-hmm.
2: Ambayo ni kinyume cha katiba yetu, kila mtu anastahili kupata uhuru wake na kuishi bila kubaguliwa kwa njia yoyote.
1: Na unaiona hiyo fursa? Kuna wengine ambao niliwasikia wanasema nirudi nikafanye nini wakati sioni hata fursa huko, ni bora nibaki hapa hapa niendelee kubangaiza kwamba baki Afrika Kusini. Umezungumzia hilo swala la kiutu na wajibu wa serikali. Unaiona hiyo fursa kwao japo hao waliorudi?
2: Ya, ni ngumu hiyo fursa kwa serikali wakati vile tunawapisha serikali na vipaumbele na mambo mengi ya kufanya.
1: Mm-hmm.
2: Lakini ni swala ambalo tulikuwa tunasema ilikuwa kuna haja ya kufanya tathmini ya mahitaji kabla ya kuanza utaratibu wa kuwarejesha. Kwa hiyo tathmini ya mahitaji ingefanywa kwa kufanya maandalizi, kwa sababu sio wote wanaorudi hawana taaluma. Kuna wenye taaluma mbalimbali na skills mbalimbali, kama mtu mwenye uwezo wa kufanya vitu fulani, labda mwangalie mazingira ambayo akija hapa atapata kuweza kujishikiza. Kumbuka hata sisi na mfuko mpaka wa tasa, kule mfuko wa tasa amesaidia kwenye mahitaji maalum, huenda pia tungekuwa tumeandalia mazingira ambayo wangeweza kawasaidia. Kwa mfano, kuna kipindi tulikuwa na ule mkakati kwa sababu unasimamiwa na waziri Bashe, ule wa vijana wanapelekwa kwenye kilimo. Si ajabu pia wangeweza kuandalia eneo kama hilo.
1: Mm.
2: Wale ambao wanahitaji kwenda kwenye maeneo labda makazi ya kilimo, mambo kama hayo, wapelekwe ili waweze kujijenga na kuanza upya.
1: Mm-hmm.
2: Kwa mfano, kama mtu aliyetoka miaka mingi hiyo najua miaka 60, wengine hata wajui nyumbani kwao ni watu wajui ndugu zao wako wapi. Unajiuliza, wanaanzia watu, mwisho wa siku wataishia kuwa wahalifu na wataishia jela, kitu ambacho alikuwa kusudia la serikali
1: kuwarejesha.
2: Labda ilikuwa natafutia protection na imekuwa inataka kuwapa ile kinga kutokana na matendo alikuwa anapata, na inaweza kuwaleta kwenye
1: kwa. Asante sana Sylvia. Kwa kifupi, hawa raia wamekuwa wakinyoshi wa vidole. Wewe uko hapa kwa muda mrefu, unajua maisha ya hapa Ujerumani, unajua maisha ya Ulaya. Kesho na kesho kuto unarudi pale airport, una begi lako tu la nguo, watu wanakucheka, watu wanakunyoshia vidole. Ungekuwa ungewaambia nini?
3: Siwezi kuwaeleza chochote, kwa sababu nafikiri kila mtu ako na maoni yake, anaweza kutoa maoni yake kulingana na anavyofikiri. Lakini cha muhimu mimi nasema siku zote, kama wewe ni mtu ambaye umetoka katika nchi yako na umekwenda kutafuta nchi nyingine kwa sababu za kiuchumi, hakikisha kwamba basi usahau nyumbani, lakini kwa namna yoyote utakavorudi, watu watakusema.
1: Kila mtu ana fikira
3: yake. Kwa hiyo hakuna haja ya kuwajibu, mradi ni kwamba wewe unapafahamu na kile ulichoenda kufanya na unakorudi.
1: Mm-hmm. Kwa sekunde chache, Msangi, wapo wanaosema ndio kwanza wanasaka nauli, wanataka kwenda Afrika Kusini. Baada ya haya yote, unaweza ukawaambia nini? Kwa kifupi sana, muda umenishia.
4: Mimi nawashauri ndugu zangu wote walioko Tanzania kwa sasa hivi, Tanzania sio South Africa, sio salama kwenda kutafuta maisha. Nadhani wangesubiri kwanza patulie, alafu ombea kama wanahitaji kwenda, kwa sababu ni wasafiri na wako tayari kutafuta nje ya nchi. Mimi si walozi hope wasafiri, basi wakitulia wataenda, ila kwa sasa hivi South Africa hapako salama katika utafutaji. Ndio maana watu kila siku wanataka kurudi nyumbani Tanzania.
1: Mohamed Msangi, na kushukuru sana. Fulgens Masawe, na kushukuru sana. Sylvia, sante sana. Nawe ambayo unaendelea kutufuatilia, na shukuru sana. Wakati huu tunakuletea makala
0: DW Kinaga Ubaga.
5: Na mkaribu msikilizaji wa Deutsche Welle, naitwa Mohamed Khalef na hiki Kinaga Ubaga. Tunakwenda nchini Tanzania kwa mara nyingine tena, ambako wiki hii kulifanyika mkutano wa vyama vya kisiasa chini ya kituo cha demokrasia nchini Tanzania TCD, ambacho kawaida kinaundwa na vyama ambavyo vina uwakilishi bungeni na katika baraza ya wananchi, kwa maana baraza ya miji, madiwani na kadhalika.

0: kuitisha vyama wadau wa demokrasia kila baada ya uchaguzi mkuu unapofanyika. Tunaita kama mkutano wa kuponya majeraha, mkutano ambao wadau huja kuongea na kuzungumza yaliyojiri katika uchaguzi na kutafuta namna gani ya kuboresha au kuzuia masuala yaliyojitokeza ili yasirudie tena na kuwa na chaguzi bora zaidi. Lakini kipekee kabisa mwaka 2025 tumepata changamoto ya Watanzania kufariki, uchaguzi kuvurugwa na sintofahamu nyingi kutokana na uchaguzi ulivyokuwa. Hivyo ilibidi tusubiri matokeo ya ripoti ya Jichande na michakato mingine yote ili tuweze kukutana.
1: Vizuri umetaja hili la yaliyojiri katika uchaguzi wa Oktoba 2025 kwa sababu yamekuwa ni doa kubwa sana, na bila shaka mwaka mmoja takriban baadaye bado Tanzania haijaweza kujishika. Kituo chetu cha TCD kina nguvu gani za kuweza kuleta nchi pamoja katika hali ambapo mpasuko ni mkubwa namna hii, hasa wapinzani wakuu kwa upande wa Tanzania Bara CHADEMA hawamo katika mikutano kama hiyo?
0: TCD, Kituo cha Demokrasia Tanzania, kiliundwa kutokana na changamoto za kisiasa zilizotokea upande wa Zanzibar, na kama taifa tukaamua tuwe na chombo chetu ambacho kitakaribisha wanasiasa na wadau wengine na kutengeneza jukwaa ambalo litakuwa linafanya majadiliano mbalimbali ya kisiasa na kupata suluhisho ambayo ni homegrown, ambayo yanatokana na sisi wenyewe. Na tumeona TCD ikitumika vyema kwenye michakato mbalimbali, miafaka iliyoendelea upande wa Zanzibar na changamoto nyingine zote za kisiasa zilizotokeza wakati huo na TCD ikiwepo. Kwa mfano, hata baada ya wapinzani kuondoka kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wa mchakato wa katiba mpya, wanasiasa walipata fursa ya kutumia jukwaa la TCD kuendelea kujadili na kusukuma mabadiliko mbalimbali ikiwemo kutaka uwepo wa maboresho madogo ya katiba. Kwa hiyo hili jukwaa lina uzoefu mkubwa, na kipekee kwamba uzoefu huu unapatikana ndani na wamekuwa wakitumika kutafuta masuluhisho ambayo ni feasible na homegrown kwetu, ambayo yanatokana na sisi wenyewe kutokana na muktadha wetu wa kisiasa.
1: TCD ni karibuni tangu wakati wa Mzee Mkapa wanavyosema mpaka Hassan, zaidi ya miaka 20 sasa. Migogoro ya chaguzi, migogoro ya kisiasa haijawahi kusuluhishika licha TCD kuwepo. Kipi ambacho ni tofauti hivi sasa katika TCD yenyewe kiasi cha kwamba muweze kutapata suluhisho la ambayo anajiri?
0: Tofauti kuu sasa hivi ni kwamba TCD imeleta wadau ili wazungumze, ili tuje na masuluhisho yetu wenyewe. Lakini zaidi mapendekezo yanayotokana na kikao chetu hichi tutayapeleka upande wa serikali na tutaendelea kuyasukuma ili yaweze kutumika katika kutafuta mustakabali wa taifa letu baada ya matukio yaliyoumiza, matukio yaliyopoteza maisha wa Tanzania ya Oktoba 29.
1: Mwingine Bidrothi Sema angesema kwamba TCD si chombo ambacho kina nguvu za kisheria. Ni chombo cha ushauri tu. Mnaitisha mikutano, majadiliano, midahalo, lakini mnaishia kwenye ushauri. Hamwezi kulazimisha chochote kufanyika katika nchi. Halafu wanapolinganisha na kile ambacho baadhi ya wapinzani hapo Tanzania wanasema kwamba ni kiburi cha utawala wa CCM. Swali lipo kwamba kuna mabadiliko yote katika mfumo wa utawala ili kufanya kwamba yale ambayo yanaamuliwa au yanapendekezwa TCD yaweze kufanywa kazi?
0: Mimi natambua kwamba juhudi nyingi za TCD zofanyika hata kabla hapo zilizaa matunda kutokana na uzoefu na ushawishi uliotumika ndani ya TCD kwa kuwatumia wanasiasa wenyewe, Chama cha Mapinduzi ikiwa sehemu ya wanaoitengeneza TCD. Kwa hiyo mimi ninaamini jukwaa hili limekuwa sehemu chanya ya kusukuma mabadiliko, ya kushawishi mabadiliko na ya kufanya uzengeaji ili kuja na mabadiliko ya kweli. Kwa hiyo naona uzoefu huo pia ni sehemu chanya katika kusukuma hayo mabadiliko. Muhimu ni nia ya dhati ya watawala, ya serikali, ya kuleta mabadiliko.
1: Na unaiona hiyo dhamira ya watawala kuleta mabadiliko? Je, dhamira unaiona wewe kama kiongozi wa kisiasa?
0: Ni dhahiri shahiri Bwana Mohamed kwamba hakuna mtawala ambaye atakupa nafasi ili uweze kumtoa yeye madarakani. Kwa hiyo hapa ndio zinakuja mbinu za ushawishi.

0: uzengeaji na kuamua ni jambo gani bora na muhimu ili wananchi waweze kupata haki zao na kufikia malengo yao. Kwa hiyo siku zote mtawala anapoona anaenda kufika mwisho wa utawala wake, ataendelea kuweka vigingi, ataendelea kuburuza miguu na ataendelea kuzuia yale ambayo anaona akiyaruhusu yanaweza kuleta mabadiliko ya kweli na kwenda mbali zaidi ya kumuondoa yeye madarakani. Hilo ni muhimu kulitambua na kuling'amua kwetu sisi kama wanasiasa. Na sitaki kuwa wasemaji wa chama tawala, lakini ninaamini mazingira ya wakati tuliokuwa nayo, mahitaji ya wakati tuliokuwa nayo, msukumo wa wananchi wa wakati tuliokuwa nao utakisukuma Chama cha Mapinduzi kufanya maamuzi sahihi na serikali yake kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kujibu matakwa ya wananchi na sio vinginevyo.
1: Na vipi kuhusu ile swala la awali kwamba mnaingia katika michakato kama hii ya kusaka mustakbali wa nchi baada ya kuumia ilivyoumia kwa uchaguzi wa 2025 bila ya chama kikuu cha upinzani ambacho kina nafasi kubwa sana ya ushawishi kwa upande wa Tanzania bara, chama cha Chadema. Vipi mnaweza kufanikiwa kuunganisha nchi ambayo imepasuka hivyo ikiwa wale sehemu kubwa ya wale ambao ni sehemu pasuko si sehemu ya majadiliano na mdahalo ambao mnaofanya?
0: Sisi katika kuandaa mdahalo huu tumehakikisha kila mdau amefahamishwa na amekuwa sehemu ya mchakato huu. Lakini pia tunafahamu mambo ya kuwa sehemu ya mchakato, kuwa sehemu ya mdahalo inahitaji pia utayari wa kuwa sehemu ya. Na kama tumeamua kuchukua uongozi wa kuleta mabadiliko, ni muhimu kuendelea kusukuma na wale ambao wako tayari kwa sasa. Tutaendelea kuwashawishi wenzetu na naamini watakapokuwa tayari au watakapoona kama jambo hili linawafaa wataungana na sisi. Lakini haisaidi lolote kwa pale wanaposiasa tunapokaa kwenye fensi na kuzazama na kutamani majani yaliokuwa ukijani upande wa pili bila kuchukua hatua ya kuhakikisha na wewe unatengeneza upande wako unakuwa bora zaidi.
1: Na ushukuru sana kabisa Bi Dorothy Semu kuungana nasi hapa, na asante sana.
0: Asante sana Mohamed, asante sana DW.
1: Asante msikilizaji, basi naitwa Mohamed Khalif na kwa heri hadi mara nyingine.
2: Saa 6:57 hapa Ujerumani, ninakaribia kuhitimisha matangazo haya ya mchana, lakini nasoma kwanza ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Namuona Imori Design kutoka Mlandizi anasema serikali ya Tanzania ituambie alipo balozi Emmanuel Nchimbi, tunataka majibu ya haraka. Bashiro Mnalima ametuandikia kutokea Songea Tanzania, anasema Algeria na UAE nyote ni ndugu, shida iko wapi? Alikisuse wa Kariakoo Dar es Salaam anasema tunahitaji mataifa ya Afrika yenye msimamo mamo kama huo. Hongera sana Algeria. Aziz Mbega ametuandikia hapa, anasema taifa lenye nguvu Marekani ni dhahiri kaelemewa na vita nyingi duniani na sasa hataki tena kusikia. Kwenye ukurasa wa Instagram, Nzoka wa Nzoka wa Geita Tanzania anasema Marekani na Iran ni vyema mkakaa meza moja kutatua matatizo yenu, vita sio vizuri. Elisha Mazoya wa Mwanza anasema uamuzi uliochukuliwa na Algeria sio wa kawaida na utaathiri mahusiano mazuri yaliokuwepo, hivyo na wasihi pande zote waongozwe na busara ili kufikia muafaka. Isaya Sambo kutoka Tanzania anasema urafiki na mahusiano ya kidiplomasia baina ya mataifa yazingatie mipaka katika ushirikiano wao. Na hivi ndivyo ninahitimisha matangazo haya ya mchana. Msikilizaji, ungana nasi tena saa 12 kamili za jioni. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Imekwishatimia saa 12 kamili za jioni huko Afrika Mashariki, saa 11 hapa Ujerumani. Ninakukaribisha tena jioni hii kwenye matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia, naitwa Lilian Mtono.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Saumu Mwasimba. Kwanza ni muhtasari wake. Rais Donald Trump ameadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mashambulio ya Septemba 11 katika hafla iliyofanyika makao makuu ya Wizara ya Ulinzi. Waasi wa Kihouthi wamechukua udhibiti wa visiwa viwili katika eneo la Bab al-Mandeb vilivyokuwa chini ya jeshi la Yemen. Na viongozi wa India na Urusi wamefanya mazungumzo kabla mkutano wa kilele wa kundi la BRICS. Habari kamili. Washington. Rais Donald Trump ameapa kwamba nchi yake Marekani haiwezi kusahau tukio la mashambulio ya Septemba 11 mwaka 2001, akiahidi kwamba nchi hiyo itaendelea kuwa vitani. Trump ametoa ahadi hiyo wakati wa ibada maalum ya kumbukumbu ya tukio hilo iliyofanyika katika jengo la Wizara ya Ulinzi, Pentagon. Viongozi wengine mbalimbali na wa Marekani wamehudhuria kumbukumbu hiyo mjini New York, ambako kutakuwa na kimya cha muda mfupi kuwakumbuka waliouawa. Aidha, familia za waliouawa Septemba 11 leo wameilani Saudi Arabia wakituhumu kuhusika na tukio hilo, pamoja na kuwanyosha kidole cha lawama marais waliotangulia wa Marekani kwa kushindwa kuiwajibisha Riyadh. Dubai. Jeshi la serikali inayotambulika kimataifa nchini Yemen limefahamisha kwamba waasi wa Kihouthi wamevikamata visiwa viwili vya mwisho katika eneo la Bab al-Mandeb hivi leo Ijumaa. Kwa mujibu wa afisa mmoja wa jeshi aliyezungumza na shirika la habari la AFP, visiwa hivyo vilivyokuwa chini ya udhibiti wa jeshi kwenye pwani ya magharibi mwa Yemen sasa vimeangukia mikononi mwa Wahouthi, saa chache baada ya waasi hao kukidhibiti kisiwa cha mkakati cha Mayun. Hatua hiyo imetajwa kuwa ni sehemu ya kampeni yao ya kutaka kuwa na udhibiti kamili wa njia zote za safari za meli kwenye eneo hilo. Hatua ya Wahouthi ambao ni washirika wa Iran imekuja wakati kiripotiwa kwamba Rais Masoud Pezeshkian amesema shinikizo kubwa kutoka Marekani dhidi ya nchi yake limefikia kiwango cha hatari. Kiongozi huyo wa Iran ambaye yuko ziarani nchini India amesema karata inayotumiwa na Marekani ya kuibana kiuchumi nchi hiyo itachangia tu kuzidisha hatari. New Delhi. Waziri Mkuu wa India Narendra Modi na Rais Vladimir Putin wa Urusi wameanza hivi leo mazungumzo mjini New Delhi yatakayojikita katika biashara, nishati na uhusiano wa kijeshi kati ya mataifa hayo washirika wa muda mrefu. Mazungumzo ya viongozi hao yanafanyika katika mkesha wa mkutano wa kilele wa kila mwaka wa jumuiya ya kisiasa ya mataifa yanayoinukia kiuchumi ya BRICS utakaoanza kesho Jumamosi mjini New Delhi nchini India. Aidha, mkutano huo unakuja wakati kishuhudiwa migogoro ya Ukraine na Iran inayoendelea, ambayo imeigawa mitazamo ya mataifa hayo. Rais wa China Xi Jinping na Rais Masoud Pezeshkian wa Iran ni miongoni mwa viongozi wanaoshiriki mkutano wa kilele wa BRICS huko nchini India. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. The Hague. Mwendesha mashtaka mkuu wa muda wa mahakama ya ICC amekosoa tuhuma za Marekani za kuitaja mahakama hiyo kama ni chombo cha rushwa, akisema huo ni mtizamo usiokubalika. Mame Mandiae Niang, ambaye amezungumza kwa mara ya kwanza na shirika la habari la AFP tangu alipochukua nafasi hiyo ya kukaimu, amesema hatua ya serikali ya Rais Donald Trump ya kuishambulia taasisi hiyo ya kimataifa inatokana na Washington kutoelewa majukumu ya chombo hicho. Niang ni miongoni mwa maafisa wengi wa ngazi za juu wa ICC wanaokabiliwa na vikwazo vya Marekani. Amesema imekuwa vigumu kwao kutumia mifumo ya malipo ya kibenki inayosimamiwa na Marekani au hata kuendesha shughuli za kawaida kama kulipia tiketi za ndege au hata hoteli. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ameapa kuisambaratisha kabisa mahakama hiyo ya mjini The Hague ambayo imetoa waranti wa kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani. Na hatimaye Magdeburg. Chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD bado kinatafuta ungwaji mkono wa wabunge kutoka vyama vingine kuunda serikali ya jimbo la Saxony-Anhalt. Chama cha siasa kali za mrengo wa kushoto BSW kimeweka masharti makali ya kukubali kushirikiana na AfD katika jimbo hilo. Kiongozi wa AfD huko Saxony Ulrich Siegmund mwenye umri wa miaka 35 anayetarajiwa kuwa waziri mkuu wa jimbo hilo amesema majadiliano yanaendelea na BSW na wabunge kadhaa wa vyama vingine kutafuta makubaliano. Chama cha AfD kinazidi kujizolea umaarufu kitaifa kikitajwa kuongoza kwenye kura za maoni kuelekea uchaguzi utakaofanyika wiki ijayo kwenye jimbo la Mecklenburg-Vorpommern ambako chama cha CDU cha Kansela Friedrich Merz kinabashiriwa kupata matokeo mabaya kabisa. Mwisho wa habari za dunia kutoka Bonn.
0: DW Dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari ni Saumu Mwasimba. Jioni njema Saumu na weekend njema. Na ninakukaribisha sasa kwenye uchambuzi. Jioni hii tutaendelea kukuletea taarifa za maadhimisho ya miaka 25 tangu kulipofanyika mashambulizi ya kigaidi nchini Marekani, na waasi wa Houthi wa Yemen wakidhibiti kisiwa cha kimkakati cha Perim katika mlango bahari wa Bab el Mandeb. Utasikia kwa kina kiuchambuzi kuhusiana na hatua hii na yale yanayotarajiwa. Na viongozi wa dunia wawasili mjini New Delhi, India kwa ajili ya mkutano wa BRICS unaotarajiwa kuanza kesho rasmi. Mimi ni Lillian Mtono. Na moja kwa moja tunaanzia huko nchini Marekani, miaka 25 baada ya mashambulizi ya Septemba 11 yaliyotikisa Marekani na dunia. Maelfu ya watu wamekusanyika mjini New York kuwakumbuka waathiriwa, lakini kumbukumbu za mwaka huu zimegubikwa na mijadala kuhusu kutokuwepo kwa Rais Donald Trump na utata unaomhusu meya wa kwanza Muislamu wa jiji hilo. Zaidi anatuarifu Bakari Ubena.
3: Mashambulizi ya kigaidi ya Septemba 11 mwaka 2001 yaligharimu maisha ya watu wapatao 3,000 na kubadilisha historia ya Marekani pamoja na siasa za kimataifa. Maadhimisho ya kumbukumbu yamefanyika katika eneo la Ground Zero jijini New York, mahali ambapo majengo ya World Trade Center yaliporomoka baada ya ndege mbili kutekwa na wanamgambo wa Al-Qaeda na kugonga majengo hayo ya ghorofa. Tofauti na ilivyotarajiwa, rais wa Marekani Donald Trump hakuhudhuria hafla ya New York. Badala yake alitoa heshima zake katika makao makuu ya jeshi la Marekani, Pentagon, ambalo pia lililengwa katika mashambulizi hayo. Huko Ground Zero walikuwepo makamu wa rais J.D. Vance pamoja na marais wa staafu George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden na Bill Clinton. Kama ilivyo desturi, hakukuwa na hotuba rasmi za kisiasa. Badala yake, familia za waathiriwa zilisoma majina ya waliopoteza maisha, huku kengele zikilia kuashiria nyakati muhimu za mashambulizi hayo. Hata hivyo, hali ya ukimya ilivunjwa na Terry Strada, mjane wa Tom Strada aliyefariki katika shambulio hilo. Katika ujumbe wa hisia kali, aliishtumu Saudi Arabia kwa madai ya kuhusika kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika mashambulizi hayo, na kukosoa viongozi wa zamani wa Marekani kwa kile alichokiita kushindwa kutafuta haki kwa familia za waathiriwa.
4: But for 25 years, administration.
5: Kwa miaka 25, utawala baada utawala, wakiwemo viongozi waliopo mbele yetu hapa leo, walichagua kuwalinda wa Saudi badala ya kusimama pamoja na familia za waathiriwa mashambulizi ya Septemba 11.
4: Instead of standing with the 9/11 families.
3: Mjadala mwingine uliibuka kuhusu meya wa New York Zohran Mamdani, ambaye ni meya wa kwanza Muislamu wa jiji hilo. baadhi ya makundi yenye itikadi kali za mrengo wa kulia na viongozi wa zamani wa kisiasa walipinga uwepo wake katika hafla hiyo, huku akidai kuwa amewahi kuhusishwa na watu wenye misimamo inayokosoa taasisi za Marekani. Hata hivyo, wafuasi wake wameeleza kuwa anakabiliwa na ubaguzi kutokana na dini yake. Mashambulizi hayo ya Septemba 11 yalisababisha uharibifu mkubwa wa hali ya hewa na mazingira, na Mamdani amesifiwa hivi karibuni kwa kuweka wazi maelfu ya nyaraka zilizoelezea kuhusu athari hizo. Miaka 25 baadaye, athari za Septemba 11 bado zinaonekana. Mbali na waliouawa siku ya mashambulizi, zaidi ya watu 9400 wengine wamefariki kutokana na magonjwa yanayohusishwa na sumu ya vumbi vilivyotokana na kuanguka kwa majengo hayo. Kwa vijana wa kizazi kipya, Septemba 11 ni historia wanayoisoma vitabuni, lakini kwa manusura, wazima moto na familia za waathiriwa, maumivu bado ni halisi. Katika bandari ya New York, taa 2977 ziliwashwa usiku kukumbuka kila mtu aliyepoteza maisha katika siku ambayo iliubadili ulimwengu.
1: Haya ni maadhimisho hayo ya miaka 25 yanayoendelea huko Marekani. Na tukiachana na hilo, waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran leo Ijumaa wamekidhibiti kisiwa cha kimkakati cha Perim katika mlango bahari wa Bab el Mandeb, na huenda waasi hao wakaimarisha udhibiti wao katika mojawapo ya njia muhimu za meli duniani. Hapo awali, vyanzo viwili kutoka serikali ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia na kutambuliwa kimataifa vilisema vikosi vyake vimeondoka Perim, wakati taarifa pia zikisema Wahuthi wa asi hao wameuteka mji mkuu wa pwani ya bahari ya Shamu wa Dhubabu na upakana na kisiwa hicho. Kuhusu hali hii na mengineyo yanayoendelea, nimezungumza muda mfupi uliopita na mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati Ibrahim Rahbi, na haya ndio aliyoeleza.
6: Bila shaka kila kitu kinaanza na sababu yake. Matukio haya yalionyesha ishara au dalili kuwa huenda tukafika huku. Kama ilivyokuwa mzozo wa kwanza wa Irani na Marekani ulionyesha ishara, na baadhi ya wachambuzi walishatoa maoni yao kuwa ikiwa itavamiwa Irani, vurugu inaweza ikahamia kwenye mlango wa Hormuz, lakini watawala walipuuza na matokeo yake yanaenda huko. Hata hili swala la Bab el Mandeb tayari lilikuwepo na maonyo mengi, sasa ni kama vile walipuuzwa. Sasa matokeo yake leo kuwa wamekamata mji wa Dhubabu, ambao sasa huu ndio uko bahari kabisa ya Bab el Mandeb, na kushika pointi muhimu sana ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa vikosi vilivyokuwa vikiungwa mkono na jeshi la Yemen ambao vilikuwa vipata msaada wa Saudi Arabia.
1: Na unadhani kwa nini wamekimbilia kuweka udhibiti kwenye hili lango la bahari?
6: Bila shaka kila mmoja anakwenda kwenye sehemu inayoweza kutoa matokeo. Ukitazama haya mapigano takriban ya wiki mbili, jeshi la Yemen la serikali ya Yemen lilikuwa likipokea msaada mzuri sana wa mashambulizi kutoka kwa Saudi Arabia. Wahuthi walikuwa na tabia yana na wakati mgumu kwa sababu mashambulizi yalikuwa ni mengi kutoka pande nyingi. Kwa hiyo hesabu zao nyingi zikaona kuwa tusitake kushindana nao katika nguvu ya mashambulizi. Kwa hiyo waliamua kwenda kwenye njia ya kimkakati. Yaani ukiangalia jinsi Wahuthi wanavyopigana kwenye hili, ni kama vile Irani anavyofanya kule, na kwenda kushambulia maeneo ya kimkakati ambayo kila kiguso yanaumiza sana upande wa pili.
1: Kwa kiasi gani hii inaweza kuipatia nguvu Iran katika vita vyake dhidi ya Marekani?
6: Bila ya shaka mpaka ya muda huu tunazungumza, vyote vile kuna mabadilishano ya simu nyingi ambazo zinaelekea Teherani. Mm-hmm. Unafahamu kuwa hawa Wahuthi hawawezi wakasikiliza sauti yoyote inatoka wapi zaidi kusikia sauti inayotoka Teherani. Na tayari serikali ya Irani jana ilitoa tamko kupitia waziri wa mambo ya nje, akasema kuwa ni lazima mazungumzo yafunguliwe na ni lazima mzingiro unaoizingira Yemen uondoke. Maana yake kuwa kama battery ilikuwa charge labda 60%, kwa sasa naweza nikakwambia iko 80%. Mm-hmm. Kwa sababu imeongeza kitu kingine kikubwa sana. Bei ya mafuta iliyobadilika kati ya hizi wiki mbili zilizopita kwa kiwango kikubwa imeshtiwa na mgogoro wa Saudi Arabia na Yemen, na si mgogoro wa Marekani na Irani. Sasa tayari sauti ya Irani imepanda sana, na tayari ushawishi wa Irani umepanda sana.
1: Ni kwa kiasi gani unakiona kitisho cha vita vikubwa zaidi kwenye eneo la Mashariki ya Kati?
6: Bila shaka eneo lote tayari liko kwenye hali ngumu zaidi, kwa sababu mzozo wa Irani na Israel tayari ulikuwa umezingiza zaidi ya nchi saba za Mashariki ya Kati. Leo hii ukiangalia karibu wazalishaji wote wa mafuta hawawezi kutoa mafuta hapo. Halafu upande wa pili wa Syria tayari tunaona utulivu wake nao ni wa mashaka. Kwa hiyo kuongezeka kwa mgogoro huu kati ya Yemen pamoja na Saudi Arabia pamoja na hawa washirika wengine unazidi kuiweka Mashariki ya Kati kwenye hatari ngumu zaidi.
1: Tumesikia Rais Donald Trump amekataa ombi la Saudi Arabia la kuanza mashambulizi dhidi ya Wahuthi. Amechoka vita, hakuna maslahi, ama kunani?
6: Muda haumruhusu kufanya vile kwa sababu tayari kampeni za uchaguzi zinatakiwa kuanza haraka na dalili zote za kuonyesha kuwa Republican wanaweza wakadondoka sana. Sasa kile wanachokabiliana nacho wa Marekani moja kwa moja kila siku wakiamka ndio ambacho kinamfanya Donald Trump wakati mwingine aweke pembeni. Lakini jingine ambao ni gumu zaidi kuwa Marekani kambi nyingi za kwake zilizopo Mashariki ya Kati zimevurugika sana. Kwa hiyo hawezi kuendelea kuvuruga zaidi ya pale. Tayari kishapima upepo kuwa sahawa. Ila wanaweza wakaanzisha mazungumzo ambayo labda yajaribu kutuliza hili.
1: Naona Iran inataka kuitisha mkutano na mataifa ya Guba kujadili kuhusu usafirishaji salama kwenye mlango bahari wa Hormuz. Inaweza kuwa na matokeo gani hii?
6: Kile watu kifanya Irani wanakielewa. Tunaenda hapa mpaka hapa. Sasa leo hii Arabu wanakuwa na tishio la njia zote, hazipitiki. Lakini Irani anawaita sasa kwenye meza ndioni tuzungumze kuhusu Hormuz. Manake kuwa masharti atayoyaweka yeye, itabidi mengine wakubaliane nayo hata ambayo wakati wa nyuma wali kwa sababu tayari wako kwenye kile ambacho wanakiona tishio la wazi la kudondosha tuli zao.
1: Ni Ibrahim Rahbi, huyo mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati alipozungumza nami.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tungali kwenye matangazo ya jioni, sasa ni uchambuzi. Viongozi mbalimbali wa dunia wamewasili mjini New Delhi, India, kwa ajili ya mkutano wa BRICS unaotarajiwa kuanza rasmi kesho Jumamosi katika ukumbi wa Bharat Mandapam. Baadhi ya viongozi hao tayari wameanza mikutano ya awali na mazungumzo ya pande mbili, huku masuala ya uchumi, biashara na ushirikiano wa kimataifa yakitarajiwa kutawala ajenda ya mkutano huo. Tatu Karima na taarifa zaidi.
5: Rais wa Urusi Vladimir Putin leo amefanya mazungumzo na waziri mkuu wa India Narendra Modi mjini New Delhi, wakati mataifa hayo mawili yakitafuta kuimarisha uhusiano wao kuelekea mkutano huo wa BRICS. Kwa mujibu wa wizara ya mambo ya nje ya India, Modi na Putin walijadili ushirikiano katika nyanja za siasa, uchumi, ulinzi, nishati na maeneo mengine muhimu. Viongozi hao pia walizungumzia nafasi ya India na Urusi ndani ya BRICS na kubadilishana mawazo kuhusu masuala ya kikanda na kimataifa, ikiwemo migogoro inayoendelea Mashariki ya Kati. Wizara hiyo imeongeza kuwa Modi alisisitiza umuhimu wa mazungumzo na diplomasia kama njia bora ya kusonga mbele katika mzozo kati ya Urusi na Ukraine, akieleza kuwa India iko tayari kuunga mkono juhudi za kuleta amani. Mkutano huo wa BRICS pia unatarajiwa kuwakutanisha viongozi mbalimbali akiwemo rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian. Hata hivyo, kabla kuwasili kwa Xi nchini India, makumi ya raia wa Tibet waliandamana leo mjini New Delhi kupinga ziara hiyo. Waandamanaji hao, ambao baadhi yao ni wakimbizi wanaomuunga mkono kiongozi wa kiroho wa Wabudha wa Tibet, Dalai Lama, aliyekimbilia India mwaka 1959 baada ya kukimbia kile walichokiita ukandamizaji wa China, walibeba mabango ya kuonyesha msimamo wao. Mmoja andamanaji hao, Sonam Tobgyal, alisema wanataka kupeleka ujumbe wa wazi kwa Xi kwamba hakaribishwi nchini India.
7: Sheria za China katika eneo la Tibet, ukaliaji wa kimabavu wa China, unajua, kwa sababu hii tunataka kusema kwamba hukaribishwi nchini India. Tutafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba dunia inasikia kuwa mambo yote hayako sawa Tibet. All things
5: not right in Tibet. Wakati huo huo, rais wa Iran Masoud Pezeshkian, ambaye tayari amewasili New Delhi na anatarajiwa kufanya mazungumzo na Narendra Modi baadaye, amesema kuwa BRICS iliundwa ili kukabiliana na mfumo upande mmoja katika masuala ya kimataifa. Kauli hiyo imeripotiwa na shirika la habari la Iran IRNA. Pezeshkian pia amesema kuwa shinikizo linaloikabili Iran kutoka Marekani limefikia kiwango cha kutia wasiwasi. Alieleza kuwa nchi yake imekuwa chini ya vikwazo kwa miaka mingi, lakini hali imezorota zaidi katika miezi ya hivi karibuni kufuatia kile alichokitaja kuwa mashambulizi ya kijeshi yaliyotekelezwa na Marekani pamoja na Israel. Rais huyo aliongeza kuwa shinikizo la kisiasa na kijeshi dhidi ya taifa lolote linaloathiri biashara, sekta ya nishati, miundombinu na mifumo ya kifedha huwa na athari zinazovuka mipaka ya nchi husika. Aidha, amesema dunia kwa sasa inapitia kipindi chenye changamoto nyingi na mabadiliko makubwa yasiyo ya kawaida, hali inayohitaji ushirikiano karibu zaidi miongoni mwa mataifa yanayoibukia kiuchumi.
1: Na zaidi ya watu 20 wamefariki katika ajali ya moto iliyotokea jana Alhamisi mjini Bukavu katika jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wengi wa waathiriwa ni wanafunzi wa shule mbili zilizoteketea kwa moto. Tukio hilo limetokea katika eneo lenye msongamano mkubwa zaidi wa watu na lisilofikika kwa urahisi, hali iliyotatiza juhudi za uokozi. Huzuni na majonzi ni makubwa na yameligubika taifa la Kongo. Ripoti ya mwandishi wetu wa Bukavu Mitima de la Chance inasomwa studioni na Saleh Mwanamilongo.
7: Katikati ya magofu na mabaki ya moto huo, Imani Munganga Lumiere, mwalimu katika mojawapo ya shule zilizoathirika, alifika kutoa heshima za mwisho na kuomboleza wanafunzi wake waliopoteza maisha katika janga hilo.
5: Kinachoniumiza sana moyoni ni kuona watoto wadogo ambao walikuja shuleni wakiwa hai, lakini wanatoka shuleni wakiwa maiti. Hilo limenigusa sana na kwa kweli sijisikii vizuri.
7: Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianzia katika nyumba ya makazi iliyokuwa karibu na moja ya shule zilizoathirika. Mara moja wanafunzi walipatwa na hofu moto ulipokaribia. Katika vurugu na msongamano uliotokea wakati wa kujaribu kujiokoa, baadhi yao walianguka na kukanyagwa na wenzao. Pierre Mudahama alishuhudia tukio hilo.
8: Kwa mwavini watoto wanaenda kwa masomo, njoo moto kaanzia pembeni ya masomo. Masomo mbili kakamatika, bato wanalumia ba mingi, wanakufa ba mingi. Na wakulumia njoo ba mingi, ambulansi ilifika kuona ile kakamata maiti.
7: Katika taarifa iliyotolewa Alhamisi jioni, serikali ya Kongo ilisema kuwa kwa muda huo watu 26 walikuwa wamefariki, wengi wao wakiwa wanafunzi. Na katika taarifa nyingine, kundi la waasi wa AFC-M23 wanaoshikilia mji huo wa Bukavu lilitaja watu 24 waliokufa na wengine 29 kujeruhiwa. Christian Baguma, mwenyekiti wa asasi za kiraia katika manispaa ya Kadutu eneo la tukio, alitembelea vituo vya afya ili kujionea ukubwa wa maafa.
9: Takwimu za awali zinaonyesha kuwa wanafunzi 27 wamefariki. Pia nyumba kadhaa zimeteketea kwa moto na familia nyingi zimebaki bila makazi. Moto mwingine ulizuka Chimpunda ambako takriban nyumba 100 ziliungua kabisa.
7: Vyanzo vya hospitali vilivyoomba kutotajwa majina vinasema kuwa idadi ya waliofariki kutokana na moto huo imeongezeka na kufikia watu 29. Amani Luamba Shadraki, mwenyekiti wa bunge la wananchi la demokrasia na utawala bora nchini Kongo, ambalo ni mojawapo ya mashirika ya kiraia mashariki mwa nchi, anazitaka mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kuzuia majanga kama haya yasijirudie.
10: Katika kipindi cha mwaka mmoja, tumefuatilia hali ya zaidi ya kaya 4,000 zinazokadiriwa kuwa na zaidi ya watu 18,000 ambao wanaishi katika makanisa, shule na kwa familia zinazowapokea kwa sababu wamepoteza nyumba zao.
7: Mashirika ya kiraia yanaamini kuwa matukio mengi ya moto yanayotokea mara kwa mara husababishwa na uzembe wa binadamu pamoja na matumizi ya miunganisho ya umeme isiyo salama na isiyo halali.
1: Na tunaelekea sasa kwenye michezo. Ligi ya Bundesliga inaendelea kuanzia jioni ya leo na tayari timu zimekwishaanza kuonyesha nia ya kukabiliana na udhibiti wa Bayern Munich kwenye kilele cha ligi hiyo. Jioni hii ni Union Berlin na Schalke 04, wakati kesho ni Borussia Dortmund ikikaribisha Paderborn, huku Mainz ikikwana na Eintracht Frankfurt. Naungana moja kwa moja na Josephat Charo kutoka dawati la michezo kwa mengi zaidi. Josephat, unanisikia?
11: Nakusikia vizuri sana Lili.
1: Haya, tunakimbizana. Kila safi, nimefurahi sana jana kumuona Jamal Musiala akicheza tena kwa dakika 65 kwenye ule mchezo wa Champions dhidi ya Bordeaux. Tena akafunga na goli, yani jana nilikuwa na moyo mweupe sana. Hebu tuambie, ule msaada wake umerudi kikamilifu kwenye kikosi cha Bayern Munich baada ya yaliompata?
11: Ndiyo, japo kwa dakika 65, lakini kama ulivyoona na mimi nimefurahi sana, kaleta nguvu kubwa ya ubunifu na hamasa kwa klabu yake, na tumeona jinsi ambavyo ameziba pengo kubwa katika safu ya ushambuliaji akicheza kwa ushirikiano mzuri sana na wachezaji wenzake. Na huyo anakuwa ni kiungo sana anapocheza pamoja na Harry Kane na Michael Olise. Wachezaji hawa pia wanakuwa na uwezo wa kuonyesha yale makeke yao, kwa sababu ni kiungo muhimu, na vile ambavyo amerejea morali wa timu pia nao umerejea vizuri na ule wasiwasi waliokuwa nao wachezaji wenzake umeshaondoka. Nafikiri hii ni dalili nzuri sana.
1: Na nimeona Tai mwenyewe anasema amejisikia vizuri sana tangu. Nadhani kwa kipindi kirefu hali yake haikuwa nzuri, lakini jana baada ya hata kufunga goli naona furaha imerudi kweli kweli.
11: Hali yake ni nzuri na hii inaleta matumaini makubwa na inatoa mwelekeo kwamba sasa anarejea uwanjani. Nasubiri nione kama Jumapili dhidi ya Elfsborg kama atacheza dakika zote 90 au kama atachezeshwa tena 65, lakini pole pole namuona sasa anarejea uwanjani na hizi ni habari njema sana kwa klabu ya Bayern.
1: Aha. Na labda unaiona wapi Dortmund ambayo unaona iko nafasi ya tatu na kesho inapambana na Paderborn na najua hii mechi mnaitangaza.
11: Dortmund katika nafasi ya tatu nadhani wana fursa nzuri sana kuweza kuendeleza yale ambayo wameanza wakipata ushindi mechi zao zote mbili. Na ilishinda Hoffenheim 3-2 katika mechi iliyopita wakitumia mfumo wa 3-4-2-1. Na Paderborn wao walifungwa na Freiburg bao moja kwa bila. Kwa hiyo pressure nafikiri itakuwa kubwa kwa Paderborn ambayo inaonekana kuwa ni dhaifu ukilinganisha na Dortmund. Na Dortmund wanacheza nyumbani Signal Iduna Park. Kwa hiyo ni fursa nzuri kwao kuweza kupata ushindi na kuzibakisha alama tatu Signal Iduna Park na kujiimarisha katika msimamo wa ligi lilio.
1: Bahati mbaya naambiwa muda umekwisha. Josephat, ninawatakia kila laheri hapo kesho.
11: Asante sana.
1: Sylvia.
12: Naam.
1: Kwenye mitandao chap chap.
12: Naanzia hapo kwenye michezo, lakini ni upande wa Tanzania kumuhusu mshambuliaji wa timu ya taifa wanawake ya Tanzania Clara Vanga. Ameandika historia kwa kusajiliwa na klabu ya Washington Spirit ya Marekani kwa mkataba wa miaka 4 hadi mwaka 2029. Sasa kwa mujibu wa klabu hiyo, Vanga mwenye umri wa miaka 21 atakuwa mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kucheza katika ligi ya wanawake ya Marekani.
1: Vanga huyu ni huyu wa imani wetu huyu wa TikTok. Ndugu yake ama...
12: sijui hilo. Aha. Sijui. Mm-hmm. Itabidi tumuulize imani vizuri.
1: Kwa kweli hongera zake,
12: lakini suala la pili kwa haraka ni kwamba rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametangaza kwamba tarehe 15 Septemba ambayo ni siku yake ya kuzaliwa itakuwa likizo ya kitaifa ya kila mwaka nchini humo. Likizo hiyo tayari imerasimishwa kupitia sheria ya serikali na imepewa jina linalohusiana na dola ya kale ya Mutapa, yani ufalme wa Washona uliokuwepo kati ya karne ya 14 na 17. Na taarifa hii tayari tunaichapisha katika mitandao yetu ya kijamii. Kama unataka kwenda kuisoma kwa undani zaidi na kutuachia maoni yako, basi fanya hivyo sasa.
1: Acha tu nivute pumzi. Unaweza ukasoma labda maoni moja tu?
12: Ya Israel Davis anasema nchi si mali binafsi ya kiongozi. Kazi ya rais ni kuwatumikia wananchi, si kuwatawala kana kwamba mamlaka ni ya kudumu.
1: Basi, tuishie hapo Sylvia. Tuende kwenye mitandao yetu huko. Anaitwa nani huyu Eliud? Anasema Tanzania kwa siku za hivi karibuni sio sehemu salama kabisa, kila kitu hakiko huru, mpaka habari tunazipata kupitia DW2. Hongereni sana, Mungu awaweke mtu habarishe jamani. Asante sana kwa kutufuatilia Eliud. Na Beni John anasema DR Congo wafanye maombi ya toba, nchi ya Congo inanuka damu. Kin Viva amesema BRICS inaweza kuimarisha ushawishi wake duniani, lakini si rahisi kuwa nguvu moja yenye msimamo mmoja.
12: Jafari Kopo wa Moshi Tanzania anasema poleni wananchi wa Yemen kwa magumu mnayoyapitia. Deusi Ngaya Lugandu wa Bariadi Tanzania anasema DW, ninawapenda sana kwa habari zenu motomoto, na sisi tunakupenda sana na tunashukuru sana kwa kutufuatilia. Awadhi Omar anasema kuna mtu anasema Saudia nayo ni nchi, yani hata kupambana na Wahuthi tu anamtegemea Marekani.
1: Salem Kuma wa Shelui Singida anasema hongera sana Clara kwa kuweka historia ya kuwa mchezaji wa gharama wa Tanzania upande wa wanawake. Dunia yote sasa tunakujadili wewe. Lucas Yeremia wa Kilimani Rufiji anasema kama Saudi Arabia hatojipanga vizuri huo mgogoro utatanuka zaidi, hivyo wangekaa meza moja na Iran, mshirika mkubwa, na Wahuthi wa Yemen. Kuhusu BRICS, Dan Omar Mo anasema India na China hawaelewani kiundani, changamoto itatokea kwa biashara tena. China na Urusi ni wa komunisti ambao raia wao hawana haki kabisa. Hawa hawawezi kuongoza dunia.
12: Juma Ali anasema Saudia washaingizwa mkenge na aliyewaingiza anajikataa na kukaa pembeni. Hapo anataka Saudia mkanunue silaha kwake ili mpambane wenyewe na Wahuthi. Hiyo ndio Marekani.
1: Anajikataa mwenyewe.
12: Mkenge kaingizwa.
1: Ujumbe huo ndio unatuhitimishia matangazo yetu ya jioni. Asante sana kwa kuungana nasi jioni hii. Naitwa Lilian, mwenzangu ni Sylvia. Nashukuru sana Amina, asante Selina, nawe ambaye umekuwa nasi. Jioni njema. Ana mzazi huyo.
13: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

neige.